0: Nyomba ya Nteto Shiongwa, Meru FM.
1: Niwere girobo kwa we na rokere roroe ya mbetekeri anko wa teweni kemedha yeto ya Nteto ya Meru FM ni ngae toa Ndure Miru.
2: Nteto tareria ureterine Ndure Miru.
1: Achie baraba kuri ya mautungata kethre dhibitare mwanya mwanya chiadhrikari ku Kenya ni bao kaya ba kuri ya mautungata na arare ubaure tithrikari nene na dhrikari cha matora batukua nende na baurie kionia kia otora na otiera mugomo yura yoetete na mbere yo mandaitare yo kinyamudhia na arare uba uwete kire baraba wiki nyithi kithibitare chianto kiombe chie na goro muno na ibono onto bate kumba korea na arare uba kuangaika kurukia kithimi.
3: Kuna daktari, kuna nani, na kuna hata mwelekezo kuwa kunaendelea nini. Mtu kuelekeza na kundoe subiri, ondoe subiri, lakini tunauma. Sasa tujui kuwa hii hali itaendelea namna gani. Nilikuwa naomba serikali ikae chini na madaktari wote waangalie jinsi za kusaidia wananchi, kwa sababu wananchi wanaumia na haya mambo hawajui kuendelea nini hapo. Tafadhali
1: anto ba maudhi ni nterechi ya kanjoro world ya mukodhima ni bakuri ya ruangirwa kumenyera nyumochi ya kithakane ruoke NWS batiere nyumo ya kithaka era era uraire mburi ye komina yelechi ya motori omwe ntere nei ni baku watana neo na umingila eteke ye otemanta menkuruki muandiki Ndeto weto munyoki wandagara atwira nkuruki.
4: Enuimbu una kirero ya kariba modheni erere kanjoro modheni sublocation wandia mukodhima ara modhenya wa goro nyamu modhemba wango era umere mburi cha mukuru mwe wiye kene ta modheni wa mukego era unanga mburi ye kumi na chiren kingo
5: kubeta wa konsolata ganduka mukuru ta sarabino maligo kuma modheni
6: ango enu ya uragira mburi inu kumi na chiere ye kithaka nioko vaino to tije go tugwe kare kwao
5: na kodhena mona vaino na nana bake ba chukuru ba ngate twa ena mburi cha dhirira kolo tiere ntwa tigeria wiii mwana ngatira kume kimia kake ngatira ona kinyani jara chako wata mburi enu vaino nini ntungu ndari wuuu
4: arakari batumete romba kire mbunge wa dharaka kitonga murugara baki muromba tunge sheria ya kuga mtware awe wawu aranyamu yare iranyamu chiake
6: kuma tu waiti ndarire romonda njogu toyo liria maratasi nanta kompesito anoyo nwe murua ya kore romburi ekomi na shiri ingo vaino maratasi adhira koyo liria na totiko menyakanaga kompesito
5: koke tonga murugara nonto nwa kwe mutungi chadia pozibo kare ndeto vorobo adhira wakarande goroba atuwa kore amachabweria na atina moja baka chatorera boka ya wogu mwa tori ya wogu nga tuweka munene kwa ngemwe munde mboya na ambia nkauwa na mwana orago wa mudara koronge na tetheka tabwana nyongo tetheka
7: indare rombori na nao yoreria maratati mamuno tieba itatuonaga ende munto mbori yare watobuo yore rwe bakeya kuwani baya na ambeta mbori yodhiyane otho kwa nyuka na nkiro mbecha kaji
4: na nkuru kiba kinyeri ama visama kenda virees kumenyara nyamuchi yao chika ye kubadanga
5: erani kenda virieji iba chowere mbori chiyaga taborato chobe acheto
6: baya baka mpauko baedhira nyamuchi yao chia zicho oke baka
5: ndekoro ya ndakire rokea nyamuchi enu ejerani
6: kakwinde uya ya nchogo enu to umakaroka nogu watabora wana wako dhongia naroka itata ukarudhwa
4: Kiripotera Meru FM de Dharaka North, Mukodhima wan bita wa munyoki wa ndagara.
1: Toma kwa munyoki wa ndagara, tuete kirekete kia mujumbe nterechi ya Dharaka, nike kuchereti ya tongeri ya mwanya mwanya idhiranone bie yete, omutongeri ya etandeka medhene buraka buwethia na kuambia mukari wa Dharaka. Muandiki Ndeto weto Njoramu wa Kiboga. Atuira ikinya.
8: Kitharaka kia ugira mwareare kwa hithi mugunya kwa ndaka haa. Na mwumuru tiogo noroga chiri ndaka ire inge majioka note haa. Tukira hithiri ya mwaro joge shigo bunge kia dharaka na kia dhania bake. Wakiro mwana ambudhi ira weti hika mwure nkira nkuma na wende riba kogorana. Wambere mochomba marihu.
9: Yendo ngeetike mti. Tarungi 2022. Toachindanaga na jinji. Ndadi namba.

0: Batu yake na namba wanu akaditina mahati mtabe orako na namba tutatwe kawanu.
1: Wabaire muenda kata ya seneta wa dharaka nidhi kumaru wa ndaro anjogu muankangu undro ya nduru.
2: Seko rezikuzi ya kuna dharaka hata moja edho merwa. Seneti eti andema inko enda kuchokera muntumu tigeron tu kathiki nyamu uwe nyoko kena kani ya kodwa. Utilako mwela nchoka angu chokera tuviru ya tulia mkama mutila. Beti kia rimpo chokera antu wa dharaka. Tuto ndeka dino yetu.
1: Na wabadato wa chiri Paul Mugambi.
3: Mujumbe uraka adhuru wa dharaka 2027. Akegwe na wira chiri. Wiyambe. Ikewe kucheria maendeleo madharaka kucheria stima ile chena piezu wa shira dhaino kucheria barabara tene wakwa kwa kama neto kengwana bwana wakudomera na kuandekithia ana wakudoma na kututio mchiari ukudomana akarano emuchi responsibility number 2 imu ankato minyanotito kuenda gete 2032 dhule MP ura kuwele wa siyasa cha Kenya ura akadhi kubanga siyasa cha Kenya kena kithura kendikia tuiga president wa Kenya ura kuwana mjumbero wa kapseleti ya tawawo sikasudi ako mtira William Ruto ni watu waenda kubo mpandiko ruta la kithore kendeke atuweka president wa Kenya waka sugoi ya India agai runduni turuwa mwanto wetu bala angibaro ungito tuko wamena nana betu lakini kama takuomba patina network eno area agai redoma 5G ni wala ungeko doma 5G ni onde ndabu mpa yumbe wabu omu kiongo tse bandini nyoro bakimani ya chungwa bababu wino ni wapande bare laini yuma kithore kendeke atuweka president wa Kenya
1: ndari ya nkeru nkuga ende Madharaka nonturi matutara murome wengwa. Kiripotera Meru FM kumadharaka mbita wajora wakiboga.
4: Meru FM. Gwataniro yetu kajugetu.
5: Mujumbe mwekuru kaonte ya Tharaka Nithi mama Susan Ngugi wa Mwindu na urako mereria matakete kiongavana idhirano nebie yete. Nachalete Basilio Ntuiga ura amirairia matakete kia mujumbe wa Nithi miaka ya uka nyuma nyuma kutueka munini wa waidhirano nebie yete. Kanini kawira wa kemandi? Aina chio.
6: Susan Ngugi Mwindu ni mbunge mulunga meria ntua kakaunti andana kainidhi na ulewa mbele neti ya kumeneria matahite kiangavana wa kakaunti andana kainidhi mwaka thondiente. Kiali ya ntene jambi gali lili aladhi ete kutendeli ya mojomo. Ule jana jantigiro jeji antigwe none nyuma ya mami wa ogo kwira mutinoni wa barabala. Ani atari leti anga sokia guwakongi ya ntupa mudhambi na njira ya kudhula Basilio Ntuiga ngambuni ya munini wa ege kithula notodhiente.
7: Rawa nengere ndepute governor wake power eta wa matemurebi Basira rawa kane nkerosi kunywa saiya kagaira matemurebi maendeleo kagaira matemurebi twanya to kwandikana kagaira matemurebi na ndauga esimarira rawa tigire dharaka kutie bonge nchokie simareru dharaka mudhambe na midhero obura agwa eja dharaka kauga ntobage siaro nkweja na kutie bonge ndo dhatika kujokia na niyo ndepute governor bomudhambe
8: makofi wake
6: Akiali ya ntue ngambuni ya ugete.
9: We dunia alaka vanga we. Tutiku enda kwa liya mauntumabi yama. Waulu wa kiyama gya kune kile kuhuga gita kwa Susani Ngugi wa Mwindu. Na wali ganelua uga kerua utiku liganelua uge mbuni. Susani Mwindu kale murutu wa wila. Kale murutu wa
6: Masi ula lathi ete kuine rano mandu ati ombe ete kuidhange keno kia
7: Mamu ni ato kuatele ete mononu wa mamu eto Anantizi mbomba kuga ati ane ugundo na kikeno na kiteko to mbomba kualia Kuga nirankyo nonto neto lasumbu kuga neto maonto tuinge mononu ni nkuona nga yuetu wa kuegua Todi inambe na kolombe la mama Anantukwe uya ginyato teka agalolo kato kila Odio minsi yo teka enda kuyogola na walo muengi liole Todi to kilito minsi yo kwa kinyo minso le liyavu Okena analietu ano
10: Mama
7: Tokina ugatia. Cha. Tokina getatia.
6: Kenny Potter Meru FM de Megali wandi ya Medero Sam County ya Mudhambe na kwa nieto ambe taka ninu akawero ake mandi.
5: Kaite neo kaumu indu na oreti ya Ntuba County ya Tharaka Nithi bachale muntu kudhia terangwera ritete. Ende tike ama na ara oreti ye kurobaraba koria na dhaka inja na keche dhukuru. Bareke nuntu raka wate kanako na nkanga mbute. Muandiki ndeto wetu gatirio mnene aina chio.
8: Akire mujumbe mukuru ka ntara kanini Susan Ngwe mundu netherete kire na mukana kiria ntoro baraba kuwata twana tuni ni torungu rwa miaka 18 na kinya e kuruba kuruba bedeza bakiwata ndaka ini ni torungu rwa miaka eno.
10: Kure kuruba ri ana bo ba kete maguta ba kogio ba kana konge kwena kithakani na ana kukwenara na itifiga. Kasi anto si miaka 16 miaka 17 cho wingereta nyomba ndizo umefuga. Unaenda kutoa vijana wa wenyewe unawatoa kerea ni boys, unawatoa kajiondothi boys, unawatoa sijui which ndesku, unafunga hapa ndio wakuzi hata pombe. Mboto maro kere na tomnyamora, kwethera wingerete kamwana gachukuru kamuthaka, ukiugi morome wenu wagu, wa miaka 17, ataki ndaite miaka 18, aki ya mungu utahamini.
8: Onzovora kere siyase delitakira mbakari batika adhule suti, badhule kitenge, kuona gutima umidhio suti, edhile ene ona koromba raisi, amo na monini wake, batika edhile bagetonye la siyase siye nande goro.
10: Ruge tokekia orana ati Tarakanithi na Kenya na bongo ate vizuri kutinda kwa ate mchagweni suit mchagweni nini ate

labor, services, and capital. Uwewe. Yani, kuma, yani, ijeka tuwe baeveria meanka, mantu ya kone enye na ogeendibwa into, anto, na anto baba, bagendete guita nguge, kana kuweja na utungata, kana inya kudhamia utonga bwaku kapito, kapito. Kwa nukuhiwa. Amona buu, kuena stilu ili guitwa rights. Rights. Rights ni geoto. Uwe, ya mukenya wena geoto, ya kumaja. Oke neta no karugura biashara ku Rwanda, kana Burundi, kana Tanzania, kana Uganda, kana South Sudan. Nukuhiwa. Kana inya guita gutura. Right of residence. Right of residence. Uga nukuigua. Lakini ya mwabu kwe na nande tu mawadho tu unge tura na tutu utonge edia. Kana tura tukurunga mera metara tara eje. Kwa antu baba kute ubu nene mwono bati zeti. Katu bati kwe da tutu kichura yatire. Kere udhami bubu waori kana kere kuenda kukenera. Gyoto kikieje no kere common market protocol eje. Anto babari iba ingiti mawadho yonde kuringa na ura kwa agirite. Kwa ulira raisi zaka akarunga maa motakaene. Agena uka nkubwa ntuko idhano. Nkubwa ntuko ingana? Nkubwa ntuko idhano. Buidhirobuku inga biashara na buachoka kwenu. Untubu nipuwe kiro uguamono. Na katun ya nkathiti ya The Standard ntuko enarua. Eriona ni rais areau agwete kinyinga areau adekete agusmaero kirera ke agusmaero agwete kinyinga na ntu au kwena kidumba ge anku na mwanki yoge ankanaga eyo mudembo mwekano. Jauona na tukiuwa meanki na haome. Dira tukwe na kuota mwanki. Kwe na anku. Kwe na maiga ya diuru kireta mwanki juu. Alafu katikati mwanki juu. Rumore rugiu kaga. Kwa andiki xenophobia. Kwa andiki xenophobia. Xenophobia mudikiria. Bweza rabole ugua. Kana. Ugua. Alafu. Katere aja kwe na kaboyo kama uta kaandiki 2027. Kwe na kaboyo kana kaandiki 2027. Ndona kaboyo kanda alika na mukamatiyo kaboyo. Mukamatiyo kaboyo. Nande, nanjire nkwe, mudingi wakatuni kaku uli atire. Daizi kaku nwe uguwa mwanki juju, yoku ujira Kenya, komena, ageni ba turokere tena bejete uchoturo untu nuwa wete kinyinga nuwe uwe magutene au na mwanki tayari juu kwa mbiri ya wankana juu kwetua xenophobia na xenophobia oyo uwe wanda kuira ne gukira na te gukira kura kwa nyamera ne gukira kuo guwa na kumena gukira kuo guwa na kumena. Nande xenophobia kukira na kumena anto batiba eitha ruri joruenu mkwana. So niondoba kwekira kieba muno a Kenya ituije weba atu ituriongana itukalinga biashara ntere inge mwanya ndeguru inge weta South Sudan a Kenya kabo ginondo. Weta Tanzania, weta Uganda, weta Rwanda, weta Burundi njene. Inya Kongo. Imbiji ya ntubari Kongo yontu tukualia. A Kenya. Nani Ameru. Ugano kuigua. Kwa udelea antubandi guru inge bati kuigua. Kana ba kugeta ugua lida ba Kenya. Iba kulingira antubao dimu na ala na umuchi. Bagina bera. Ay na Kenya mantu jatibui. Bauga na aja Kenya mantu jatibu hile. A Kenya bau beno na bo. Ute kuona jeka. Antu wabawa na iba kambiria kuge keja kudura. Aro chena atano chia bau be Kenya. Bate kwa mokirua.

0: ura kwa agere tari iba iba obo tu kwa mukira tu kaba agikaro tu kaba kiraro tu kagura biashara ne chiao tu geta utiri chiao tu geta utungata kuchwa utungata kiri kiri kambu ni chiao mwanya mwanya nukona katumba kutuma antumara inyabu bagedro bakimurikawa ura kute agirite na nti kumenya niki mwankira daiji raisi ya tichumiritie na uga muno muno akani ya Kenya abera ulio kagwa atua na akenya tutin uti mundu ina raiti uti mundu ina raiti buru ya kujukia wadho njerene chiaku utibati kujukia wadho njerene chiaku ugo te andiki ni migration ugo mo Kenya ugo ita ukajukia kauga kamuntu ura wite te aruga kawe okuma Burundi au magaruka kweja kwendia ugo te andiki ni migration ige jagudu wano kodo gani ya mtu buru atena maratasi jara jagirete kira kege nene buru umba kudidia igu eta ukali inga riboti linga riboti kere chibu linga riboti kere bolichi uchonko ni bora wagirete buwa mbeirue na wale kwa tumenyoka na Burundi uju na agirete kuidro wale Kenya agita angu geua kulita nukuiwa ini tukwambire na kuga atiri Burundi, Rwanda, South Sudan ena geo toka kuidro ali Kenya nuntu wawadho buo iwanda kudomira common market protocol ulea tumba tuina ruda wa kudhama waigwa Kenya wewe ukonogia kibiashara no wete uka udurane tuinto toaku wete Uganda kwambiria biashara no indi ulikane no mwanga ore inya we Kenya utiomba tu kwambiria biashara ugeturu namba ugaeta ugakombora nduko kwambiria kwendia kwina mitaratara erio ya license na kadhalika jaira no wewe ku au ni otobati kwedoro tukimulika amono bena license ira chiagirite kuiko kure buru kira to batiko idara to kiara area te no de uko na mundu eja na amberia kuendia kaoa na ando bakigura ando gutere enda gwa kaoa kaga kudiurukia megeja ona kwe no batu burio no batu bu ibwagete mundu oi wakubojoria akina wadere pas obatu bure aja utetige mbojuria te ha kujuria obatu butiroje gwo no butirojura gwo nongeri no gya urwa no kito igirwa rurido ambere gere ntugo una intedrikare ya eja na iga te deriane na mono anto baba kuingia mawado jera jagirite kwagirije maratasi jao gukurukira protocol na mitaratara mwanya mwanya ira iki indi tafadhali kamurombe anto betu nokudorote mtu wije nokudorote mutano nyakwe kana mwaro nyako kana mtu ontura yenu wende gurucha ome either Tanzania Uganda Congo Burundi Rwanda indi umenye kwe mu Kenya we ome kwe mu Kenya we ome ike ya kudro mantu je karika nara South Africa twajona divine na tukadoma kadetine na tukaiwa kea ba mono tukaiwa kea ba tuona Zambia Zimbabwe a Malawi a Nigeria anto bakumagana na inya a Kenya ba mwe uwewe na inya a Kenya baki amburu kwa baki ngatwa na bagira kwa bachoke ndeguru chiao uona na South Africa tia kwekiriko ya andika nirete na andiguru ingibo indi batue kwekiriko tu andika nirete ja community ya East Africa kabuyo kaa kare ya katuni na kandiki 2027 ikon kuhuligwa ikon andin kukere kwa analyze nuntu nindi na ama untu buu tuntu na Rwanda tu kuhidora pare Kenya inibun kugeria kwa analyze na MBJ regata ngutu na tumenye Tukera kia umu dikiria ni toko kedu na nkedi cha mwanya rukiriru narua ni the Cooperative Bank. Cooperative Bank bai kuria iyo kie ule ala supermarket. Ukitha kaka shopping gaku ni ndio kinyara kwa kulea. Nande kwa kuenda kulea. Stilo yukia kwa kuenda kulea inya stima chiaku. Stima. Kana obore kubonge boigo ukwenda tu kuthithia marei na we na tubecho toku kana uwe withairwa we customer wa Cooperative Bank ende jonto ambiria kule ali mbecha ite kongana yes ande uriro atire tika pressure ugaikura moto mono Cooperative Bank barunga mene nago au kwa hau patenda ugitandao muthikiria ande bai kwira atire no uriye ke transaction yu uthithie marei just imagine uri there ende utina mbeche chekunga chekunga na Cooperative Bank bakarunga mira kudemanda na kujuriria formu kudemanda angana kulinga linga na mbeche pana o au tu kinya inya utimuntu nyoka amenya nuguigwa kwa uwege ya kuturo tina mbeche kunga na akaunti ina endi ubatu polio na kwa kuthithia marei tafadhali ulero na andekwe na mutaradara ujuri tuwa kamilisha kamilisha na Cooperative Bank utena wasiwasi kabisa the Cooperative Bank we are you warekia bukara niri wongi na Cooperative Bank kenda ningi tubecha tu tukachoka ndeje ingi oja ulea kwa adhiri na ulea kwa agirite. It's a very good morning.
1: Are you ready? Wakazi wa Kwale, mko tayari? Msanangu FM na Pwani Oil tunaingia kwako kwa kishindo. Tunakuandalia roadshow bab kubwa Jumamosi ya tarehe 26 September kwa hisani ya Detrex Antibacterial Soap na Diva Hair Food. Tutang'oa nanga kuanzia maeneo ya Likoni tuelekee Maganyakulo, wa Kombani, TV Sokoni, Makas, Ukunda, kona ya Beach, Ibiza, Soko, kona ya Musa. Je, umewahi tamani kuwa na nywele safi, refu na zenye urembo na kupendeza? Kutoka root to crown, Diva Hair Food inakuhakikishia shine, bounce na softness. Msanangu FM ikiwa na Pwani Oil sasa inakutembelea kukuelimisha jinsi ya kutunza nywele yako na kuzipa ile look ambayo unapenda ukitumia Diva Hair Food. Jipende, tunza nywele zako sasa na Diva Hair Food.
0: Oh yes, the mwena ndaika 41, the mwena ndaika mirongoe na nemwe, we mutambo nejo Meru FM. Yejo niongwa taniro ya Ameru, nge kulika nage mudhikiria iko pesa, kwena kabecha aja kukuru kira kiudhigia soko faster. Mboksi ni tantatu, ulitare mwe, na yedro ina mbecha mudhikiria. Uteo menyawara kukarikaga, ilitonya kire akaunti kuya M-Pesa Instant Papa Mara Moja. Ndiyenda uju kithimuwe kukina inya *577#. *577#, tuende nayo, tuende nalo nalo, tudukume, tukitembecha.
2: Kiria uramenya ntuba mbere kwandikwa mushara aba wati mushara ombeshe
3: gana nuka kemurio wikinilo ni Meru FM ukulukira 88.3.
0: Kede kasana justa na itore wa Kinoti mwari wa Kinoti kumana arabo kithirune mbira wakondani ya mitambo thank you very much justa na ibuwega na ntubwago wedhero wege shabe kige kinene monoke Meru FM kethania na au ikweta kaika ngutu kanai kithirune onare ori kedeka sana kedeka inyagwe Lena Kiambi ugoronga meritus special programs director special programs ara Meru County naibuwe gano ntubwa nguge ndongi ubo kulita guita na inyantu mantu ja kuimenyera nare mwenya gwitana ntu mando ya kurwa na mwanki na mwati mwanya mwanya janande thina ejejete janande thina ejejete ya el niño tu imita thina nontu au kama go thina katuirigire bokedra bwe macho nya kudida public awareness gwitana ntu mando mwanya mwanya jara babati kumenya mbuga jara boriritwe kanya kanenya jara batije gukonania na wimenyeri kumana na mwati muno muno yakoneni na ruje na mbura e nyinge ntu igwirigiri mbura ikaruka ene mbura ikaruka kwa utafadhali muendelee kufanya kazi nzuri na ulena na hivyo yake nyenye ntu bwa team cha Meru County hiyo irale na umuitone kana hiyo chiyo muitone na rajwa Mount Kenya kuruwa na mwanki mwanki ijuwe temono kana ijuwe detye mwitu jwa Mount Kenya na ndauga mwitu ikibaline na aleguru kwe baba kuria niki jontu mwanki juwe takuodua na uga gotetuire kwea mwanki juu juu karega utanga niru na juu juga tamba juka uma na umtimene juke na tonya mitene juka tonya mitene mudikiria kwa gea uwatibu nene mono o dhugani ya kwe mwanki juu juu kurema juu wete ntima nyaki na nyaki ukuli inganae bu kutha na roje na bukali ingana mate na juu kinora dhimani ya mwanki juu wete mete na nande antu bae muito une juu na mete reguru na wogiru waga mwangi juwe guru ya kukaratia kwa u bubo tiyo kwa ati mwono nto yuko kwe dhuwa nyaki agini na kwa ati nkuru kino nto nyume nyaki mwangi juwe yuka atamba ko yuka atamba mitene na juwa kwa ata mitene kwe dhara kwe na inya mwono kuruwa na juu mwangi juwe yuka ati ntuko aduge mwangi juu kete kiumia kuolia kiumia kana nyankuruki kuruwa na juu mbele no juu kita juu karajeka juu kwaadeka mwangi juu kete kiumia kuruwa na juu na inya kine na uu juu kuruwa na juu ayo katoa nyamitene kugea uwatipo nena mwono na tukiri kana o kibaline na uu ikuidhaero inyakuwe na installments mwanya mwanya mwono mwono icha telecommunication jamast na katharika inge ande mbusta jayu wiki aja kukinyero imuanki na kuwa karate kuhona kuhu ni asara tu idhara tukiri kageria mwanki taju yoteka kinyere installment jayu mitambo jayu ya ukinyaneri ya wanteto na ulingidimo o amwe na kutonya metene angu kiro utu nkalogania mete iwete mwanki tuzo watukiara ya ngono ingi itikuwele kakuko na so thank you very much kire team mono Mount Kenya Foundation Mount Kenya Trust Rhino Ark Lewa KFS KWS na inya Community Forest Associations na inya Meru Youth Service na volunteers bange mwanya inya para batumere mbecha para betete na mbele kutuma mbecha na inya company mwanya na chuhira chadidhiria donations mafuko antuja kirema wa Destiny Water na kunde niruji rura nyunya kwa ni bau barai na u mafuko ibaeje ne migate ntu menyani kambu ningi ili kuira na chio kana antu kiumbe bara baitete mbecha iweni bora itire ngugie gutetheria ndiguru yenu ngikuri kana yo khaire mudikiria nyuma ya ndai ka becho nyuma ya ndai ka ite kuraja tukethera tukiringa naira ninge na Jonah Gaisima na Mwenda Saba kenda tukathikiria interview ya Dr. Fred Okengo Matiangi ulio gochwa gitike urais gukurukira tigiti kana ulio kethero agichoka gitike urais mwaka tuite toyo 2027 gukurukira kiama kia Jubilee. Thank you very much mwalimu Mudhoni Aluma arembera muga mwalimu oye hata huku Meru antobetwe kule na mpio chatera nina mabulana oamwe na kuruma gantu ngitu ngaya mwana nekau neutuira kwa na aja ntije buga ata na ukwenu mwalimu Mudhoni aembera ntetoeje ya foreigners. Kenya is becoming very inhuman. It is its leadership ambera utongere bwa Kenya ibuka raje kabukuthira omuntu tega ora twathithirie kisa besije. Kisa besije ne umwe wa tongere ba legan na dirikare ba Uganda. Kisa besije ali naja Kenya ejete mochema nio na nyate lazima edhiro kwe umo noa ejete kudhidhia kinyakuroka na kana kuliunga iku igwete kiretwe. Kisa besije adhidhiro kiumbe kafiti ne dirikare ya Kenya agwa tomigwate achoko Uganda uchoko Uganda aikirwe kambe ya njeshi ararugulirwa nditango na arareka kwae wa mbondi mwangira dhaiji kisa besije ga kunyamara kisa besije ga kunyamarira ku ainyamarira nchera na kisa besije kinya ate kure ura kwa agirete kisa besijie na ajitwe mono uka motega inyote menyai kisa besijie ure toije na kisa besijie ya ujonde ukurukira niku ukurukira ninge kukunya nirwa nidhirikare Kenya na weyoi nandi ukarajeka ikugera Aburundi mono mono Aburundi nuntu Aburundi baba dhamirete Kenya baba inge mono vejite kuchua uturo wakira jeka bagiri mwankine unande biashara chao chatika nilwa na unanguni.
4: Meru FM Watanero yetu kajugetu.
5: Mimi ndio Sifuna na nyinyi ni kina nani?
6: Sema watu,
7: you must be led by service to your people, not service to your stomach.
8: Kiongozi anapimwa kwa ile kazi anafanya.
9: Iru nirumuriro siasa.
10: So on. But I don't hear people making a fuss about
11: ni utongoria na nyumene tukayu kemaoni kuhuma kire mudikeri ya netuko sio ndesi Jumatatu kwa njia
0: ya kumushiru kiri
11: mwankata ida tushiru
0: mwe tudama tuita ndere yangi kenda tukadikiri ya interview kanamia ruali ya ruwa mwanya katika andiki vetu mantutu jona kaisima mwenda saba baki unga maori kana kwara niria na Fred Okengo Matiangi.
10: Chizomi just had to interview this one. In fact, we moved the meeting to start a bit late because of
0: oh yes, oh yes, iboyaga iboyaga modikiria mutambo na jo Meru FM age ni yongwa taniro ya Ameru. Thank you very much Reverend JM Magambo. Reverend JM Magambo winara bwa Nyeri urembera muga nkederia kuruba ubange Nyeri turere boyaga naja no gapio mumiro ugire njira ekora yora gariwa aliarite njira ekora yora gariwa aliarite nema njira ekora yora lekebere yora riwa lekebere lakini igwo karejeka kwena kadina kamitambo kidogo ka mitambo ya geridu arafu ningi tugite atya tuchokere lakini tukichoka gairo hou ndina kiabage kinene mono nuntu bwa orea atongeria betu bakiri ki nuntu bakiri ki ure aligiti bae mogomone ntuko ikudira fote fo ntuko ikudira ingana fote fo andi mire totali ya mono tigwe kana metambo ikubwa.
10: I mean, the road is so bad this morning, and I don't know what has happened. It has taken me almost 35 minutes to get here. It will take about 10, 15 minutes to go. I don't know what's going on.
12: Yes, a very good morning. Hukunde kuleto take teori. Hidi ni mebu FM, watanero ya Meru. Kwa manufaa ya Wakenya wengine leo itatubindi, ndugu zetu kutoka Meru, mturuhusu kidogo tutumie lugha ya Kiswahili, maana tunafanya mahojiano ya kitaifa. Lakini mbele mpambemboke hivi na mbele tuko Kinyabori tu hapo eta wirane tukia tena mgeni wetu Rukirora na Arua uliani deputy party leader wa chama cha Jubilee na presidential candidate Dr. Fred Matiang'i ni wetu ina mbele. Kwa majina mimi naitwa Mwenda Saba. Good morning.
13: Hii good morning kadho na ukumi wa kirimu wadhani Murungu nuntu boka ruki rekega taka tunenkerete. Of course Kenya nzima, na tunashukuru wale watu ambao wanatutazama kutoka sehemu mbalimbali. Kiriando veto bameru tukureta veranto buongo paro kuenda kuiwa niumbe tawajona gaisima kadho na ukumi wa kirimu wadhani Murungu.
12: Dr. Fred Matiang'i muga
10: Murungu
12: nulele boya
10: anywhere.
12: Hivi chukui nafasi uweze kusalimia wasikilizaji wetu wa Meru FM ndio tuweza kuanza mahojiano.
10: Ndugu zangu na dada wa Meru FM, mugeni.
12: Sema
10: mimefurahi kuwa kabisa hapa na kukutana na wasikilizaji wetu wa Meru. Hii nafasi ya kipekee na ya kufurahisha sana. Natarajia kwamba kwa muda ule tutakuwa pamoja, tutawaziliana na tutashauriana vile tunaweza kuendesha nchi yetu mbele, lakini nawashukuru sana kwa nafasi hii ya kipekee.
12: Wow.
10: Asante.
12: Mheshimiwa Dr. Matiang'i, tuanzie hapa asubuhi ya leo, masuala ya elimu. Uliwahi kuwa waziri wa elimu kwenye hili taifa la Kenya na ukasababisha sana wakati wa mtihani kuweza kuibiwa, mpaka kwa leo tuko na generation ambayo inaitwa watoto wa Matiang'i ambao tunatarajiwa atapiga kura mkondo huu. Hatujui kama mtasaidiana nao hapo, maana walikuwa watoto wako. Lakini kwa sasa elimu hapa nchini Kenya kuna kuyumba sana, hasa kwenye sekta university the funding model, pia the free primary education iko na shinda kubwa sana, harambee zimerundi. Labda ningetaka kusikia kwa mtazamo wako, mali uliachia sekta ya elimu hapa nchini Kenya, je, unafurahishwa na namna inavyosukumwa mpaka wa leo?
10: Jibu ni la. Na mimi kwa sababu unajua kama Mkenya yeyote nikiwa na nafasi nikienda weekend hata nyumbani hata kwa kanisa, unakutana na wasazi wengi, watu wengi ambao wanaumia sana kwa sababu hawezi kulipa fees ya shule. Wengine watoto wameahirisha masomo kwa vyuo vikuu, na wengine hata wazazi wa grade 9, nilikuwa nazungumza na wazazi wengine wiki iliyopita ambao wanajiuliza kwamba mtihani wa grade 9 umekaribia, lakini wizara ama National Examination Council haijafanya usajili rasmi wa wanafunzi. Na kama usajili haujafanywa, placement ya grade 10 itakuwa namna gani wakati mtihani umefanywa na imeonekana wanafunzi wanataka kwenda kwa grade inayofuata ya grade 10. Labda ministry iko na mpango, kwa sababu sitaki kuanza kwa kukashifu, you know, wale wenzangu ambao katika hiyo wizara, lakini labda hiyo mipango haija wasilishwa vilivyo kwa wazazi, kwa walimu na wale wengine washikadau waelewe ni kitu gani kinafanyika. Lakini niseme tu kweli, kwa maoni yangu mimi vile naona, serikali ya mheshimiwa ya William Ruto imeshindwa kabisa kusimamia idara ya elimu. Na ukiona yale ambayo yanazungumzwa na mipango ya serikali katika elimu, unaona ni kupatisha wakati mwingine nipata potea. Kama ile system ya financing university education iletwa ikaanguka kabisa ikafail. Sasa tumeenda tena system mpya ambayo president anasema anataka kupea kila mwanafunzi wa university pesa. Na ijulikana anataka kuwapea pesa namna gani na atumie mbinu gani kuwapea pesa. Wakati mwingine unaona ni uongo tu wa kudanganya, ni kutapatapa, kwa sababu you know wameshindwa kudhibiti sekta ya elimu na kusimamia elimu vyema katika nchi yetu. Hiyo inakuwa jambo la kusikitisha na kukasirisha, ukiangazia kwamba sisi Kenya rasilimali yetu ya kwanza ni ujuzi wa watu wetu na elimu ya watu wetu. Yes. Skills development. Ukitembea kokote dunia hii kuna Wakenya ambao wanafanya kazi huko. Juzi nilikuwa nawaeleza wengine kwamba kuna Wakenya wawili ambao wanaheshimika sana ambao ni wakubwa katika World Bank pale. Na wao wawili wanatoka Meru County. Na ni hao watu ambao wamesoma, you know, alisomea hapa chuo kikuu cha Nairobi, ni mawakili ambao wanasifika. Na ni watu ambao wanaheshimiwa na wale wengine. Na Wakenya wengi kutoka tabaka mbalimbali ambao wanafanya kazi, ambao wanafanya biashara, na ambao wana uzoefu mwingi kwa sababu ya elimu ya nchi yetu ya Kenya. Sisi historia yetu ni kwamba tumekuwa na elimu, lakini hawa wameshindwa kudhibiti elimu kabisa kwa sababu ya kupoteza pesa za bajeti, wastage of public resources. Pesa zinatumika kuyalela olela mambo ambayo hata hayaeleweki. That is why hakuna pesa kwa shule. Tukisema mambo ya capitation kwa shule, sahihi, every year wali reduce kutoka 26,000 tulikuwa tumefika wakakucha 22,000. Na hata hiyo 22,000 shillings per child, ile wametoa wakati huu ni 14,000. Inamaanisha kuna 8,000 na tuko third term. Ukiongana wakuu wa shule wengi wako na madeni jungu nzima. Principals are really stressed. And then there is no regular system ile ambayo inajulikana ni gharama gani inahitajika kuitishwa wazazi, ni gharama gani inatolewa na wizara ya elimu, and so on and so forth. Sasa nilikuwa naona fee schedule siku ingine ya one of the big national schools in the country, 115,000. I mean, wazazi wagani Kenya hii wanaweza kulipa shilingi 1,115 kudhibiti mtoto kwa shule? Hiyo inamaanisha kwamba tukiendelea namna hii itafika wakati elimu itakuwa ya matajiri tu. And nataka uangalie hivi my brother. Ukitembea Kenya hii, wewe endesha tu gari hata kutoka hapa Nairobi uende mpaka Embu uende Meru, ukiona academies, private schools ambazo zimeibuka Kenya hii, we have the largest number ya shule za kibinafsi ambazo zimesajiliwa kuliko vile tulikuwa nazo huku mbeleni. Kwa nini? Kwa sababu inaonekana sekta ya umma, public sector, imeshindwa kudhibiti elimu. Sasa wakati mwingine wazazi na walimu na wale ambao wanataka kusaidia watoto wao wanakimbilia private schools, and so on and so forth. It's not tenable. Success ya elimu kwanza, unaona vile public sector inafanya, public schools vile zinafanya. Na unaona kwamba wazazi wengi wangependa kupeleka watoto kwa public schools, lakini kwa sababu tumeshindwa kumanage public sector ya education, ndio unaona hiyo shida iko namna hiyo. Jambo la pili, confusion ya university. Watoto wengi, I mean almost every weekend, everywhere I go in this country, unapata mwanafunzi anakuambia, sorry, mimi niliahirisha masomo, nitaenda mwaka ujao, and so on and so forth. Nilikuwa Narok another day, nikikucha, nikienda nyumbani baada nimetoka Kuria, nikasimamisha gari pahali pale. Nimekuta vijana wawili, mmoja ananiambia ni mwanafunzi katika Chuka University, ako na panga pale anafanya kibarua anatafuta fees. Aliniambia sasa yeye aliahirisha kuingia semester hii, anatafuta pesa, hivyo anafanya kibarua. Atafute pesa ili arudi shule ya cities. Unaanza kuna shida. Yeah.
12: Labda mheshimiwa ngeda kujua kama mtu ambaye anawania kiti cha urais kwenye nchi. Mheshimiwa Kibaki alikuwa ametuachia masomo ya free primary education compulsory. Unaamini inawezekana tukapata elimu ya bure from primary to university? Is it possible?
10: It's absolutely possible. To be honest with you, kwanza mimi kwa maoni yangu, because zitaki kutoa ahadi kama zile zinatolewa kiholela holela. Mimi kama ningepata nafasi niwe rais wa NG, nitaanza first of all na kufanya absolutely free elimu ya msingi mpaka ufike grade 12. Alafu sasa utafute mbinu ya kuweka hela ya kutosha kusaidia wale ambao wanaenda vyuo vikuu kupata mkopo. Kwa sababu sisi wote, hata mimi, mimi nilienda shule na mkopo wa serikali. Nimesoma digiri zangu zote katika university ya Kenya hapa za kwanza. Nilienda shule na mkopo wa serikali. Ni serikali ilinilipia. Alafu nikakuja kulipa deni baadaye. And it's possible kila Mkenya ambaye anataka kupata masomo ya hali ya juu kupata mkopo wa serikali na kuendelea mbele. Na hiyo itawezekana tu kwanza tutumie revenue ile tuna chukua vyema. We use our revenue resources responsibly and respectively. Two, we cut down on wastage and corruption. Three, we
14: Meru FM. Otuko no mwakatu magaroke tugeswagia koroma,
10: so that we reduce politics in the management of universities and increase freedom, which will ensure their competencies, their effectiveness in terms of how they even source own revenue and so on and so forth. Tukifanya hivyo tutafaulu. I'm telling you the truth, tutafaulu mwishowe. Yule kila Mkenya ambaye anataka kwenda shule, if we didn't have this system, ni kuambia tu kweli, kama atunge kuwa na huo mpango wa Higher Education Loans Board wa kutoa mkopo kwa wanafunzi wengi, hata mimi ni mtoto wa maskini peasant, singe hakuna vile baba yangu angeweza kunilipia niende chuo kikuu kama singepata mkopo wa serikali. So that is really what needs to happen. Hiyo ndio tunahitaji kufanya sisi wote, tusimamie nchi yetu vema. Shida yetu ambayo tuko nayo ni usimamizi mbaya wa nchi yetu. Na sisi, maoni yangu mimi ni kwamba tukisimamia nchi yetu vyema tutakuwa sawa. Nimalizie kwa kukupea mfano moja. Wakati nilikuwa waziri wa elimu, tuliangalia na hakukuwa na budget mpya. Ni ile budget tulikuwa tunapewa ya pesa. When we went through the budget with a fine tooth comb, tukaona mahali tunaweza kusave pesa, kama unapata allocation moja ya bilioni 2 ama bilioni 3 ya kwenda kwa training. Tunasema tunataka kutrain nani? Tukija kuandika hapa women official wa Ministry of Education, lazima uwe umekuwa trained. Hiyo pesa yote tunasave. Tukiokota hiyo pesa yote, we were able to pay examination fees for all kids, whether they're in private or in public schools. We were able to move textbooks to all schools, and we saved the first year we did it. We saved 13 billion shillings. Because it's just management. That's all. Hakuna, it's not rocket science. It's just proper and effective management. Hakuna kitu ingine hapo.
12: Watoto wa Matiang'i wanapiga kura 2027. Umeyamaliza.
10: Well, mimi nawaombea mema kwanza. Na wengi tukikutana nao, mahali wanafanya kazi kwingine. Wakati mwingine nilienda Doha. Nikaingia kwa security system yao na wale watu ambao walikuwa ndani wa Kenya, wale ambao wameajiliwa hapo. Nilijivunia sana kupata kwamba kati ya watu ambao walikuwa hapo 38 wanafanya katika hicho kitengo, 18 ni wa Kenya ambao wamehitimu. Na wao pia walifurahi kuniona. Wengi wakasema, unajua sisi tulifanya mtihani wakati ule mambo ilikuwa makali sana. Tulikuwa tunafuatilia mpango vile uliko. Lakini kawaambia, basi that is why mmefaulu mbao mko hapa sasa ndo kufanya kazi. Kwa sababu tukitumia ukora, tukitumia wizi wa mtihani na kuharibu elimu, watu wetu wengi hawatapata nafasi. There are so many children ambao maisha yao imekuwa wasted kwa sababu walidanganywa. Wengine wakaenda pale wakaibia mtihani kuingia chuo kikuu, hawawezi kumaliza mwaka wa kwanza in the faculty of engineering, hawawezi kumaliza mwaka wa kwanza in the faculty of medicine, hawawezi kumaliza mwaka wa kwanza in the faculty of pharmacy or something like that. Sasa mtu kama huyo maisha imekuwa imepotea. That is why it's very important mtu apate ile grade anahitajika, na tuasesi vizuri uwezo wake ili sasa we place our people properly. Kuwa na resources ni kitu moja, na kutumia hizo resources vema is another story. So hatukuwa eti tuna kuwa wakali tu, ni kwa sababu ya kuhakikisha kwamba we do the right thing. And hawa ambao wanaitwa watoto wa Matiang'i, nafikiri wote wako na raha, na ninasikia vyema. Nilikuwa US kwingine, kaenda mkutano wa Kenya pale Minnesota. Msichana mmoja ambaye alikuwa Moi Nairobi Girls akasimama pale, akasema mimi nashukuru Mungu na nimekuona leo, nataka kushukuru sababu ulikuwa waziri wetu wa elimu wakati nilifanya mtihani, na ilikuwa vyema, na wakati hata ulikuwa kwa shida kwa shule, nilifurahi kwa sababu wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kuingia hapo saa 1 asubuhi. Akasema Mwenyezi Mungu asifiwe, sababu tulipata nafasi ya kutumikia nchi, tulifanya sehemu yetu, sasa matunda ndio hayo. Na mimi na

0: uwezekano kwamba silaha imeingia katika nchi yetu ya Kenya kupitia kwa mipaka yetu na iko hapa. Na kama serikali haijafanya msako wa silaha, kwa sababu sisi tukiwa tukizimamia usalama tulikuwa tunafanya msako wa silaha kila mwaka, na tulikuwa tumeweka roadblocks na mahali pa kukagua hata magari kuhakikisha kwamba silaha haipatikani Kenya kiholela holela. Na tulichoma bunduki nyingi, watu wanaweza kukumbuka mimi tulichoma maelfu na maelfu ya bunduki kwa sababu ya hiyo maneno ya usalama. Mimi sijaona serikali hii ikifanya hayo maneno. Na pia mwisho niseme usalama unasorota kwa sababu ya shida ya siasa, politicization of national security issues. Ukiona kiongozi akizungumza vile yule mjumbe wa bunge alizungumza Eldoret wiki mbili zilizopita, anasema eti watu ambao hawatampigia fulani wa fulani kura ndio watakuwa wakaanza kuondoka hapa, kwa sababu wao katika chama kinachotawala ni rafiki wa rais, hawezi kuchukuliwa hatua. Na tuko na mashirika, tuko na DCI, tuko na polisi, tuko na NCIC. Hakuna mtu amemuita, hakuna statement ameitishwa, hajauliza maswali na mtu, nothing else. Yani inamaanisha wale ambao ni marafiki wa rais na wale wako katika chama cha rais wanaweza kuvunja sheria vile wanataka. Sasa tukiendelea namna hiyo, hivyo ndivyo usalama wa nchi unaharibika. Na mimi siwezi, kama mimi ningekuwa rais wakati huu, yule mjumbe hata kama angekuwa kwa chama yangu angekamatwa apelekwe kotini. Because the law applies to everybody. Ni mtu hayo wa chama yangu asikue, hiyo ni bure tu. That's how we are messing up our country.
1: Tukirejea karibu na nyumbani, Meru, aswa upande wa chini, upande wa Gembe na upande wa Tigania, wamesumbuka sana sababu ya wizi wa ng'ombe wa mifugo kule. Na serikali mara kwa mara wamekuja, wametoa vitisho, wametoa hakikisho ya kwamba watafanya msako. Lakini wakati mwingine waziri anazungumza, akiondoka baada ya saa moja unasikia ng'ombe wameibiwa tena. Je, kulingana na wewe, solution ama kinga ya wizi wa ng'ombe na mifugo wengine upande ule wa Meru, tunaweza kufanya nini ili tuzuluhishe haya mambo kabisa?
0: Unajua kuna sehemu mbili za Kenya ambazo ziko na shida ambayo sasa imekuwa ni nzugu kabisa, mambo ya wizi wa mifugo. Mipaka ya sehemu mbili, ya kwanza ni ile ya Baringo North, pande ile inapakana na Laikipia, na ingine ni ya Isiolo na Igembe, pande ile ya Meru. Tulifikiria haya maneno na tukiwa katika National Security Council, na in fact wakati huo marehemu General Ogola alikuwa VCDF, ndio alikuwa naibu wa Chief of General Staff. Yeye ndio aliongoza kikundi cha National Security Council kuandika report kwamba vile tutaweza kutatua hiyo shida ya Igembe pandele, because tuliamua, Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta alisema we cannot have this perennial, watu wanaibiwa hivi, wanapiwa kila siku, tunahesabu mili, we can't go on like this, tutafute suluhisho la kudumu kwa haya maneno. Na mimi kusema tu kweli, hiyo ndiyo mimi maoni yangu, kwamba hatuwezi kukaa tukitoa promises and so on and so forth. Decision we made the National Security Council in 2021, I think September or October, kama ingekuwa implemented vile tuliamua saa hii, na ningeomba serikali waende waangalie documents ziko and so on to implement your solution. The solution ni kwamba tengeneze hiyo mpaka iwe regular, we create regular security buffer kwa hiyo area. Kwanza tuanze na kuweka shule mbili pale ya kufunza jeshi pande moja na GSU pande nyingine, so that now we have regular sufficient personnel on the ground who patrol along that border all the time, because that way then akuwezi kutokea shida wakati huo. Sasa nazikia nilikuwa Meru kwa Meru wiki tatu zilizopita, na hata nilikuwa hapo miezi mbili iliyopita kwa mikutano ya kisiasa. Nimeulizia pale, nikaambiwa eti shamba ile tulitenga ya serikali eti itakuja kutengenezwa, hiyo mashule imeibiwa, eti kuna watu

0: wameenda pale wamegawanya shamba huko. Sasa mimi sijui kama ni ukweli. I have not checked whether that is true, lakini unajua haya ni mambo ambayo yanashangaza, lakini ninajua kwa sababu survey imefanywa hapo ikaonekana kuna potential pia ya geothermal hapo. Labda hiyo ndio imefanya wakora fulani wakanyakua hiyo mashamba, wakaanza kujikagua mashamba hapo ili kujitayarisha huko mbeleni wakianza kufanya exploration ya geothermal energy wao wamechipanga.
1: Walipe
0: fidia hapo tayari. Lakini tuseme tu ukweli, kama tungefanya hiyo kutengeneza buffer zone pande ile, regular patrol and regular buffer zone, hiyo maneno itaisha kwa sababu kutakuwa na usalama wa hapo siku zote. Ya pili ni kuangazia vile tutakavyoanza biashara ya nyama katika hizo jamii zinazoishi huko. Wakati under Vision 2030 mpango wa kutengeneza Isiolo Airport pale, kutengeneza Northern Corridor na kuimprove Isiolo Airport kabisa mpaka iwe operational, mojawapo ya mipango ya kiuchumi ilikuwa kutafuta namna ya kuwasaidia wafugaji wale wa pande ile wawe na biashara halali na kusaidiwa na biashara ya kuuza nyama, kusafirisha nyama kutoka pande ile and so on. So if you introduce a formal economy mahali watu wanafanya biashara ya kihalali na unaweka usalama wa kutosha, hiyo shida itaisha, kusema tu kweli. Na mimi kwa maoni yangu nisiwe tu eti tunatoa lawama kwa sababu sisi ni viongozi wa upinzani, maoni yangu mimi ni kwamba sisi zote tutafute suluhisho la kudumu kwa hiyo shida ya mpaka kati ya Meru na Isiolo.
1: Wewe umekuwa waziri na pengine unapata habari ambazo wengi wetu hatuwezi fikia. Kuna tetezi ama kuna rumors ya kwamba mojawapo ya sababu hiyo wizi wa mifugo wawishi ni kwamba kuna viongozi ambao wanahusika katika biashara ya hao mifugo ambao wanaibiwa wanapelekewa. Kuna ukweli hapo? Sababu umewahi kuwa waziri, unaweza kuwa na information na kwamba kuna
0: unajua hakuna haja kuwadanganya wa Kenya. Let me be very honest with you my friend. Card wrestling is an economic activity. Eti mambo tunadanganywa, eti ni mambo ya kijamii, sijui unaenda kuiba ng'ombe uende kuoa. Hiyo ni upumbavu tu ya kawaida ya watu wanatudanganya. Card wrestling is an economic activity. Na mahali tume, wakati nilikuwa waziri wa usalama, tulianza na tulikubaliana. Kuna hata sessional paper ambayo ilitengenezwa. Tulikaa hapa Karen, military national defense college hapa, tumeketi hapo siku mbili viongozi wa usalama wakati huo tukiangazia hii maneno ya card wrestling in Kenya na vile inatakiwa kuwa. Marehemu Janon Kaiseri ndiye alianza huu mpango kuzungumza, na hata tulipata msaada kutoka kwa Wamarekani wengine kwanza kuangazia haya maneno ya kukomesha wizi wa mfugo katika Kenya. Tukakubaliana sisi implementation tuanzie pande ile ya Kerio Valley, kati ya mpaka wa Elgeyo Marakwet na West Pokot pande. Kwanza mimi nisema tuanze kuwatafuta wale wezi wa ng'ombe sugu, tufuate ng'ombe huko, wale wengine wanatoa ng'ombe pale wanaiba wanakuja kuuza na kulu na kule kwingine. Tulianza pale na tukasema mimi I'm not shy to say this that in some cases you have to develop strong arm tactics kwa kuzuluisha maneno kama haya na kuwakamata hawa watu na kuinsist kwamba lazima waadhibiwe vikali. Na when we became firm bandile ya Kerio Valley na huko, hiyo maneno yote iliisha. Tukasema tufuatilie hiyo mpaka na hiyo plan all the way mpaka ikomesho. So mimi nakubaliana na wewe vile unasema, ni kweli card wrestling, wizi wa mifugo wa ng'ombe ni biashara, na wakati mwingine wa kufanya biashara wanatetewa na watu fulani. Ulisikia nduru ilipewa wakati tuliingia pale Elgeyo Marakwet, na wakati tulianza ndio msako kutafuta watu wale walikuwa wanapiga nduru ni akina nani? Wengi wao ni watu wanasiasa walikuwa wanapiga nduru wakati huo. Kwa nini wapige nduru kama wale watu hawakuwa marafiki zao?
2: Mheshimiwa, nikija kwako pia, ukiwa waziri wa usalama ndani ulikuwa sana unahusika na mambo ya immigration. Hivi karibuni kuna matamshi ambayo rais mheshimiwa William Ruto alitoa kwamba wafanya biashara ndogo ndogo wao kutoka nchi jirani kama Burundi, imefika wakati waondoke, na hiyo imeleta taharuki mwanzoni mwa hii wiki hapa Nairobi. Kitembelea embassy ya Burundi, ulipata watu wengi sana wamekusanyika wakijaribu kuondoka hapa nchini. Japo jana amejaribu kurekebisha, akasema, alikuwa anasema tu afuatilie taratibu za kisheria. Nchi ya Kenya imejipata kwenye migongano na nchi jirani, pia nchi za nje za kimataifa kuhusu uhusiano wake na nchi za nje. Ningetaka kujua kwa mtizamo wako, swala hili ama namna amri alivyoitoa mheshimiwa rais, kimtazamo wako ilikuwa inafaa hivyo?
0: Unajua ndio jina ya William Ruto. Nafikiri anazungumza na mbio zaidi kuliko vile anavyofikiria mambo mengine. Because you see, unajua foreign policy, unajiuliza kila wakati, nimejiuliza that ideal zone iko naambia watu. Unajua hii tumekuwa kwa hapo karibu na ofisi ya rais, na maana tumekaa na wazee watu wa kuongoza. Nimeangalia vile dunia iko, uongozi wa nchi ni sio kazi rahisi hivi, ni kazi ngumu, sababu matamshi yako one word inaweza kusababisha vita kati ya nchi yako na nchi nyingine, ama inaweza kuleta shida. Kuna maamuzi mengine lazima utafakari kabisa kabla hujaamua. Kwanza mimi najiuliza foreign policy ya serikali hii ni gani, kwa sababu I can't see any foreign policy. Eti foreign policy ya serikali ya Ruto ni mawazo ya rais, hiyo ndio foreign policy. Rais akiamka leo asubuhi afikirie hivi, hiyo ndio foreign policy. Akifikiria hivi, ndio foreign policy. Aguna na nchi inaongozwa na mpango wa usalama, ndio tunaita foreign policy. Mashauri mimi, uhusiano wetu na nchi zingine, uhusiano wetu na mashirika ya kimataifa na mambo mengine, ni mambo ambayo yanajadiliwa, yanazungumzwa, yanapangwa na wengine. Na sisi bahati ile tuko nayo Kenya ni kwamba tuko na watu wengi ambao, you know, wana uzoefu mwingi kwa hayo maneno, wamejifunza. We have enough diplomats, intelligent people, smart people. Nikuwauliza, nikuwa kila wakati kushauriana nao. Basi nirejee hayo ambayo umeuliza. Sisi ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Namna hiyo. Na ukiangazia sisi biashara yetu kama wa Kenya, sisi ndio tunafaidika zaidi katika Afrika Mashariki, kwa sababu sisi ndio tuko na bidhaa nyingi ya kuuza kuliko hata wenzetu katika Afrika Mashariki. Kwa hivyo East Africa is our foremost trading partnership framework, na Afrika kwa ujumla. Kwa hivyo tunahitaji kulinda huo uhusiano vyema. Kila mtu akianza kufukuza mtu wa nchi nyingine arudi kwao, sisi wa Kenya ndio tutaumia zaidi, kwa sababu sisi ndio tuko na watu wengi katika mataifa haya mengine kuliko wale wako kwetu hapa. Sisemi kwamba tusifuate sheria. Mimi hata nilireport watu nikiwa waziri wa usalama. Watoa watu mali, sheria haichafuatwa. Lazima tuzingatie sheria. Sasa yale rais alikuwa anasema jana ndio maneno angesema mbeleni. Tufuate sheria, tuhakikishe kwamba yule ambaye ako na sisi kihalali aendelee na mambo yake, aegese, afanye biashara zake. Yule ambaye hako na sisi kisheria, tafadhali sasa wewe tafuta namna ya kufuata sheria, ama maofisa wa usalama mtapanga vile tunaweza kufanya haya maneno. Yeah, it's very simple. Lakini sasa ukianza kusema amuka asubuhi fukuza kila mtu, and then now unatoa ishara ama you provide an opportunity for crime to prevail. Sasa watu wakianza kufanya hivyo, DRC Congo, benki zetu Equity, KCB zote ziko huko, tunafanya biashara. Mabenki yetu ya Kenya hapa tumefungua, South Sudan tunafanya biashara huko, and we are growing, our businesses are growing. Wenda Kigali, wanene wa Kenya wangapi wako huko wanafanya biashara? Na sisi tunaendelea kusonga mbele katika maneno ya biashara. Enda Doha saa hii kata, uone ni wa Kenya wangapi wako huko. Wakati nilikuwa waziri, ilitubidi tufungue ofisi ya immigration Doha, tufungue ofisi ya immigration Dubai, kwa sababu ya wale wa Kenya ambao wanafanya kazi huko. Na wengine wanaanza kuanza biashara bora tu wametii sheria ya huko. Kila mahali unaenda, unajua wa Kenya ni watu wanafanya biashara. Nimeishi hivi karibuni Marekani, wakati nilikuwa nafanya kazi ya huko kwa World Bank. Mojawapo ya wanabiashara ambao wamefaulu sana huku ni wa Kenya. Kuna mama mwingine ambaye anaitwa Masi kutoka hapa Imenti. ambaye anaendesha mambo ya mashule huko Marekani, na huko wengine wengi wa Kenya wanaegeza, wanafanya biashara huko, wamefaulu, wako sawa. Hatuwezi sasa kiholela holela kuamka asubuhi kama tumekasirika kwa sababu jambo moja ama lingine, tuseme tu kiholela holela anza kufukuza watu bila mpango bila nini.
2: Ndio kumekuwa na raia wa kigeni sana ambao wanaingia hapa sana sana jiji la Nairobi. Kumekuwa na watu tofauti wamekuwa akiingia kwenye biashara hizi ndogo ndogo. Pia kumekuwa na tetezi ya kwamba huenda ikawa ni serikali inaoleta ndio waweze kusajiliwa kama wapiga kura wasaidie.
0: My brother, chanzo bwana Saba, chanzo ya hii shida yote, kwa sababu ya kutaka kujipendekeza kwa wengine, huyo William Ruto ndio amesema wakati aliingia madaraka ite anataka kufungua mipaka ya Kenya, watu waingie hapa hata bila visa. Si alianzia hapo?
2: Yeah.
0: Wakati huo alikuwa anafikiria nini? Sasa wameingia na wengine wao wamesajiliwa. In fact, kuna jambo ninalifuatilia na wenzangu wengine, hata viongozi wa mashirika yasiyo ya serikali, kuna investigation inaendelea na hata tumeripoti kwa UN kwamba serikali ya Kenya imesajili Waganda wengi sana kupiga kura. Imepea Waganda wengi vitambulisho na vyeti vya kupiga kura hii serikali. Na nimeuliza hata waandishi wa habari wafuatilie hiyo maneno, kusema hiyo area ya Mount Elgon pande ile Trans Nzoia, nasikia katika mpaka wa Kenya na Uganda pande ile serikali imesajili Waganda wengi sana kupiga kura. Kuna Waganda wako na kitambulisho ya Uganda na wako na kitambulisho ya Kenya na wako na kadi ya kupiga kura ya Kenya, wamesajiliwa kufanya namna hiyo. Mimi tulisema tutafuatilia maneno, tuta investigate, wengine wetu tumepika ripoti mahali natakiwa, lakini tutafuatilia hiyo maneno mpaka ionekane wazi, idhirike wazi, kila mtu aone yale mambo ambayo yanaendelea huko. Ni kweli hiyo yote inatokana na uongozi mbaya wa nchi, uongozi duni. Wakati watu wanafanya hayo maneno, mimi ninajiuliza hivi, hao watu wakipewa vitambulisho vya Kenya, hivi majuzi ilijulikana eti wakora kutoka South Sudan ambao wanatembea na rebel leaders wa Sudan wamepewa passport ya Kenya ya kusafiri nayo. Hao watu watakuja kuingia katika jeshi ya Kenya kwa sababu wako na kitambulisho. Ukienda kurudi jeshi pale na mtu wako na kitambulisho ya Kenya and so on, mtu anaanza kuponyoka aingie kwa jeshi, aingie kwa polisi, na si Mkenya, ni Muganda, ni kutoka Burundi, ni kutoka wapi. Unajua wakati inji inashinda viongozi, management inakuwa ngumu ya inji, unahatarisha maisha ya kila mtu na unahatarisha hata development na growth ya inji huku mbeleni. Sasa uwezi kuwa rais wewe uanze kwanza by saying fungua mipaka yote, kila mtu aingie hapa bila visa. Haya, waingie hapa wajuzi, waweke kioski, babas, huu, everybody kutoka DRC nini wajaye hapa. Wewe ndio umewaleta kwanza. Alafu siku moja uamue useme, sasa piga kila mtu na hamisha kila mtu. Unaona confusion ile iko hapo?
2: Yeah.
0: Sasa hiyo yote ni dalili kwamba hawa kusimamia nchi imekuwa shida.
1: Tukua katika masuala hayo ya usalama, kuna matatizo ya mipaka ambayo yamekumba sehemu mbalimbali za Kenya. Tukienda karibu na nyumbani, kati ya Meru Isiolo, kati ya Meru na Tharaka Nithi, kumekuwa na tatizo ambalo limekaa hapo kwa muda mrefu sana kubainisha mpaka baina hizo counties ni wapi. Kuna mambo mengi yamejaribiwa, lakini bado hatujapata serikali ambayo imesimama kutangaza kumaliza tatizo hili. Tumekuwa na ripoti ya Ogongo Commission ambayo ilikuja na ikaelezea vile kunafaa kufanywa, lakini ripoti hizo pia zimeenda zikawekwa chini. Ulikuwa waziri I think wakati huo ama baadaye kidogo, na saa hii unatuomba kiti cha urais. Unaona kama tatizo la mipaka katika eneo la Meru, Tharaka Nithi, Meru na Isiolo na sehemu zingine ambazo kuna shida, unaona kama ni jambo ambalo linaweza pata jawabu?
0: Why not? Kwa nini tusuluhishe hilo jambo? In fact, ripoti ya Ogongo nilisoma nikiwa waziri wa wa masuala ya ndani.
1: Mm-hmm.
0: Let me say ile ambayo inaitwa inconvenient truth. Sababu unajua watu wengi kwa uongozi wanapenda tu kupiga piga mdomo na mambo ya siasa.
1: Mm-hmm.
0: The problem we have there is this lack of courage among us leaders and the useless of a politicization of the boundary issues.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu saa hii nikisimama kutoka hapa niseme nataka kujenga nyumba kule Tharaka Nithi, kuna sheria inanizuia nizichenge nyumba huko?
1: Hakuna.
0: Nizipange mali niwe na duka na niendelee na maisha yangu. Ukitoka hapa wewe leo useme unataka kwenda kwetu pale Nyamira, unataka kuweka supermarket pale Kibirigo, kuna mtu atakusimamisha?
1: Hamna.
0: Hmm. Sasa mbona tuende kupigana eti kwa sababu ya mpaka? Mpaka is an administrative matter. You know, watu ambao wanaleta shida kwa hii maneno yote ni watu wa siasa. Wananchi wa kawaida hawana shida. Watu wameoana kutoka kaunti ya Tharaka Nithi na Meru, tunafanya harusi kila weekend, huyu ameolewa kutoka hapa, mwingine akaolewa kule and so on and so forth. Tuko marafiki huko, ameolewa kutoka Kisii ameenda mwingine huko Meru, mwingine ameolewa kutoka Meru ameenda Kisii huko. Sasa mimi najua hii ni kitu kidogo sana which needs to be solved. Pia hiyo ripoti ya Ugongo ilisema ni kukalisha viongozi wa siasa chini, wakiondoa siasa huko na wananchi waelezwe, na mambo ya maendeleo ifanywe bila kupendelea, so that it's equitable in terms of how you distribute development na vile unafanya maendeleo. Kama unajenga ofisi ya DO hapa, unajenga ofisi ya DO pale. Kama unajenga ofisi ya chief hapa, unajenga ofisi ya chief pale, ili mtu asifikirie kwamba akiwa sehemu hii ama sehemu hii ile nyingine ako na hasara yoyote. Hii maneno itaisha. Lakini watu wa siasa ndio wanaenda sasa wanachochea huko kusema oo, unajua mpaka ukipita hapa, wakati tukiandika polisi ama wakati tukiandika jeshi, nini mutapaguliwa, amuta kuwa na jida. Kwa nini? Because if you are you are focused and very merit driven, unasema we are going to hire people equally, wale ambao watakuwa na opportunity watapata kazi na tutaendelea namna hiyo, it will be fine. Lakini sasa watu wa siasa ndio wanaenda wanachochea wananchi, wanasema oh hii inamaanisha umepakulikwa. Boundaries are just basically administrative plans to enable you know divide what you will do and what he will do, and you are both county commissioners.
1: Yeah.
0: You are not a better county commissioner than him, he's not a better county commissioner than you. You are both county commissioners, you are both chiefs, you are both RCs and so on. So why should we spend time fighting? Wanasiasa ndio wanaenda kuchochea wananchi, ndio unajua hii inamaanisha, wakati mwingine wanadanganya wananchi. Kwa hivyo tukiamua tuseme mpaka tutachora, we will organize our officers the way we are supposed to organize them, including the chiefs and so on. That is it. In fact, reading from the... Hata tulikuwa na shida, wacha hiyo ya... Kuna shida tulitatua pale Garissa wakati mwingine, ambayo ilikuwa namna hiyo ya mpaka, kwa sababu watu wanazosana kwa sababu ya clans, kusema huyu chief amekuja na mamlaka yake mpaka ameingia kwa clan yetu, na clan yetu unahitaji kuwa na chief wetu, na mambo kama hayo. Tukasema hapana, tufuate mpaka vile umechorwa, na kama kuna chifu hapa ambao aliteuliwa na atapatikana hana kazi, tutampea kazi nyingine. Kwa hivyo mwanasiasa asiende kuchochea wananchi kusema fulani wa fulani ndio yetu sasa yeye amefutwa, yeye sio chifu siku nyingine. No, we have to have the courage, you know, ni yule kusimama kusema lazima tutatatua maneno. Lakini kila siku tukipostpone kusema it's a bit hot, uchaguzi unakuja, you will never solve anything.
2: Mheshimiwa pale Meru, eneo bunge la North Imenti, wewe ni mtu ambaye unataka kuwa rais wa inchi. Kuna taharuki inaendelea kuhusiana na kunyakuliwa kwa msitu wa North Imenti, hapo ndio tuweze kujengewa state lodge, labda utafanikiwa kuwa rais siku moja, pia na uweze kupiga kambi hapo, na pia uwanja wa ndege airstrip inajadiliwa sana. Ni masuala ambayo inajadiliwa kwenye kaunti ya Meru hapo North Imenti. Sijui kauli yako ni ipi.
0: Wakati tulikuwa Meru, tumezungumza na viongozi wa pande ile na wananchi wa kawaida. Mimi I wish viongozi wanasikizanga wananchi, kwa sababu you can tell in the room, even when you are seated in the room, na wale watu unaongea nao ni watu wako reasonable, informed people, ni walimu, ni local community leaders and so on. And in fact, in one meeting mahali nilikuwa, hakukuwa na mtu hata mmoja ambaye alikuwa anasema msitu wa North Imenti ukatwe. It was almost unanimous. hata wazee wa kanisa hapo ya Methodist walikuwa pande ile viongozi. Kwa maoni yangu kwanza kama kiongozi serikali inafanya hivyo, yani inasurutisha hilo jambo na ni kinyume ya matakwa ya wananchi wa Meru. Tuseme tu kweli, kwa sababu ukizungumza, you know, it's not rocket science. You sample opinion, unakaa kwa kanisa, umekaa na hawa watu, unauliza watu nyinyi wananchi mnafikiri namna gani. So sometimes you even ask yourself the question, kulikuwa na community participation ama consultation ya wananchi kuulizwa tukate mzitu, tusikate mzitu, and so on and so forth. Pili, kuja kwa sababu ya kukata mzitu, tunataka kutengeneza state lodge. Unajua, niseme tu kweli, hii style, hii kasumba ya kusema unataka kujengea rais nyumba ya kuishi huku kila mahali rais yako na nyumba ya kuishi is very primitive. Ni mawazo ya zamani. Unajua tulianza hii maneno wakati wa uhuru wa independence, mzee Kenyatta alikuwa mzee. Na wakati huo unajua kukuwa na mandege, kukuwa nini, alikuwa mzee. Akitoka hapa akienda Nakuru, hawezi kurudi tena by road. Lazima alale huko siku mbili, siku tatu, and so on. Inji imebadilika. You know, Kenya is smaller than California, one state in the US. You can be in, unajua watu wananiulizanga, oh, wewe sasa utaanza kukampeni zukani. I normally tell them, my friend, I need only 120 days and I'll cover this country. 120 days. Because I can fly to 4 counties in a day and do meetings. 4. And there are 47 counties. How many days do I need to finish the country? This is a small country. Let us stop these jokes. Wakati nilikuwa waziri wa elimu, nafungua mtihani Mwatate, naenda mpaka Timbila, na kuja jioni naingia Naivasha, kesho asubuhi nafungua mtihani Kambia Moto, ninaenda mpaka huko. So hii maneno ya kusema eti rais awe na nyumba ya kulala ni uzembe, uzembe na ujinga mwingine, mimi sielewi. Kwa sababu tiarale hoteli kuna 3 stars jamaa hoteli Meru. Yarale hoteli, kwa nini haenda kujenga nyumba nini? Hii exclusivism, hii rais sasa ni mfalme. The best way to develop a country, wakati ule wa zamani, hiyo mambo ya you know, ya kusema oh, rais, you know, Jomo alikuwa mzee, nampeleka Nakuru na roli, na unamuendesha na kaa mpaka Nakuru, waizi tena kurudi. Ukiingia ndege, hizi ndege president anatumia inaitwa Augusta. Helicopters, tumenunua Air Force kutoka kwa US. Mimi nilikuwa in the National Security Council when these helicopters were bought, because Uhuru was the first one to use them. Now Ruto is using them. It is actually about 30 or 35 minutes to get to Meru. Kwa hivyo you can actually operate in Meru from Nairobi. Unaamuka asubuhi, unakula breakfast, unaomba na bibi yako na watoto wako, unaingia kwa hiyo ndege, 35 minutes umeanza mkutano saa 3 Meru, na unamaliza hiyo mkutano saa 6 unarudi Nairobi. Ama unaenda Embu unafanya mkutano mwingine huko, unatoka hapo na tena unaenda Isiolo unafanya mkutano mwingine. Sasa acha gani ya kwenda kulala huko Meru. Tunapoteza pesa. Na tena I wish hiyo pesa tunatumia pale kujenga state lodge, tungechukua hiyo yote tuende kujenga kambi ya jeshi huko Igembe. Kutengeneza bafa. Mimi ningekuwa rais, that's how I would use the money. Hiyo budget yote ya kukata mzitu, sijui kutengeneza state lodge, sijui golf course, ningechukua hiyo pesa yote, nichukue niende nyasa sasa ile kambi ya jeshi na GSU pale Igembe, na nitafute mbinu ya kupeleka maji pale. Yeah, so that you change the life of those people. That's how I would use that money. I would not use a 5 cent from that money to kujenga state lodge huko. Kila mahali unaona, ni kufahamisha tu my friend. Uh-huh. America ndio iko na pesa mingi dunia hii. It's the strongest economy in the world. White House ni nyumba moja tu. President ana headquarter moja na nyumba moja ya kuishi. Akitoka pale aende 4 hours na unajua from Washington mpaka Los Angeles, California, daisi inaweza kumchukua 4 hours, 3.5 to 4 hours. Sio hapa Meru 35 minutes, 4 hours. And that is his country. Akitaka pale wana book hotel. Raisi anaraa kwa hoteli, hakuna state lodge ingine huko. Akitoka hapo, aende Alaska, anatafutiwa hoteli pale. Oo, raisi atakucha hapa, kutakuwa na mpango hapa, analala hoteli. Anapeleka biashara huko. Sasa hizo hoteli zote zimefunguliwa Meru, very nice hotels and so on. Sisa raisi analala hoteli, kama anataka kulala hapo, ajienjoy na watu wa Meru, alale kwa hoteli, atoe pesa hapo, watu wa serikali walete pesa hapo, tukuse biashara ya wa Meru, tuachane na maneno ya kujenga state lodge.
1: Kuna baadhi ya zile project ambazo wanataka kujenga ni hiyo uwanja mdogo wa ndege ama airstrip, lakini tuna uwanja mwingine wa Isiolo ambao umejengwa na karibu ukamilike, lakini kuna tatizo sababu uwanja ule ni kama a white elephant project, ulijengwa ukaachwa. So kuna matumaini kweli ya kwamba uwanja ule utanufaisha watu wa Meru?
0: You see, hiyo ndio shida sasa. Unajua hayo ndio maswali mtu anajiuliza. Badala ya kutumia sasa hela kwenda pale kujenga golf course, kujenga zijui ya strip and so on and so forth, mbona tusimalize mambo ya Isiolo ili sasa tupanue uwanja wa ndege wa Isiolo, watu wote ambao wanaenda Meru wanaenda wapi? Unajua ukilandi Isiolo, how many minutes will it take you kufika Meru? Honestly speaking, si sasa hii itafaidi watu wote na itatusaidia sisi wote, itaporesha biashara. Sioni kwa sababu, hakuna sababu hata kidogo. Nasikia kile jambo hili limeenda kotini. Nilikuwa naongea na mheshimiwa Peter Munya akaniambia kuna mpango labda hilo jambo la hiyo state lodge limeenda kotini, lakini sijui unaona wakati mwingine hata nimesikia nikiwa hapo ukiongea na wananchi wa Meru hapo, hata watu wa biashara, nasikia eti ni kwa sababu kuna wakubwa ambao wanataka kutusingizia hiyo maneno ya kujenga state lodge hapo na kujenga golf course hapo, wanataka pia kujipatia shamba kidogo. Nasikia mkubwa mmoja wa nje hata ameanza kupanga kujenga hoteli hapo, sijui ni nani. Sasa unaona hiyo ndiyo maneno inatuletea hiyo shida tuko nayo, na kuna vile ndiposa nasema, unajua ukiwa uamue unakuwa rais wa nchi hii, honestly speaking, one of the sacrifices lazima mtu afanye ni kwamba utaamua kama unataka kufanya biashara ama unataka kuongoza nchi. Na uwezi you can't do both. Uwezi kuwa you are competing na wafanya biashara badala ya kuwasaidia kuendesha biashara zao. It doesn't mean that uwe mtu tu mjinga, uwezi kuegeza ama familia yako haiwezi kuegeza, lakini lazima upate kanuni ambayo inakutoa wewe mwenyewe kwa maneno kama hayo, ili you have an objective mind on how we use resources. We are not a very rich country. This inji ambayo ni tajiri kupindukia. Tuko na shida pale, hatujamaliza uwanja wa Isiolo tutengeneze vizuri ili watu wote wafaidike. Tuko na shida pale ya security mbaya sana kati ya mpaka wa Meru na Isiolo. Kwa hiyo yote alafu uchukue pesa, ile kitu ya muhimu sana unataka kufanya ni kujenga nyumba rais atakuja kulala. Hiyo ndio kitu ya muhimu zaidi unataka kufanya. I mean really. Pandele yembe wakati ni huko the other day, hata maua yenyewe by the way. We don't have enough water. This is a health problem. Hatuna maji ya kutosha. Na hata huko pandele drainage ni shida which affects expansion ya area hiyo, na ni area ambayo unaona inakuwa na ina potential nyingi ya biashara ya kuporesha uchumi wa njio. Mbona tusichukue hizo pesa tufanyie hiyo kazi?
2: Mheshimiwa, tutachukua tu muda kidogo hapa mapumziko ndaka kama 1, 2, 3 ndoweze kupata maji ya rafta rejelea kwenye ichi kikao. Na njere mbuto watu kuiradhikiri, Bameru FM kwa tenu ya Miru, tukaji ukia break itu kidogo ya ndaike mwijiri, itu kushokera nyume kagita agati koraja. We will be back right after the break.
3: Oh yes, oh yes, Ibuega, we will be back after the break. Ndaika inkai, Ibuega, mudhikiri ya ne... Eni inge kwa alaniri emwe kwa emwe, gatika Meru FM, na Dr. Fred Matiangi ureo kuchwa kitekia urais ninge mwaka tuiti tukugwa maoni jayo kukone na mantu mwanya na tuiti tena mbele wa umudikiria no inge dekenda toka ajuke kanya kana tuchokange na uto umale ankuli kanie ewe wena county yeku wa cooperative bank na nyawe dhero tena county. By the way, kagita kakumirugura ikoga ka na weka atubecha tuwa kuku nuntu cooperative bank iba kwendo kudiriri andao magita tajara weta kudidi ya marei kana kugura gantu kana nyagu itambecha rafu kethara mbecha itekungana morome andi imagine kau kari kukura kastima kana imagine ka kari au supermarket na andi nuntubwa mwabatu jarari cooperative bae kuira ba kuija na mubango juu twa kamilisha ni kugatia inyewe dhoro mbaye chete kongana ri baga kuida kidono udhidhi ya marijara, alafu badaye, nuntu iba iji uwe wena county, kiri cooperative bank, na nugu kera kapecha ku, bukame nyora, bukare ania. Lakini wai kuila atire, kamilisha bila wasiwasi na cooperative bank. Cooperative bank, we are you, narikana nirungameri. Ni Central Bank of Kenya is a very good morning. Arafu tuitenande mbeche ne faster. Tuitenbeche ne nampuye. Nkwenda mudhikiri oli kana tere soko faster. Niba ukuwa kanyaga kuidarira kabecha. Kabecha ka kainge ma kuma magana mwanka ngiri. Magana kukuru kira ugo kwenye *577#. *577#. Unio manto ja kwa gere ira mudhikiri ya kethe ya kwethiru wakata rambokshi rei na mbecha yu ulegere rwachio kire mpesa ya kumara hiyo ni *577#. It's a very good morning ende jaringa daijire nandaika mirongo etano nangu enda kukulika ni mudhikiri ya darak Ka Uragit Cultural Festival Dharakanidi Uragit Cultural Festival Mwaka juju Ningi eri kujira Ntuku chia kuma tariki 16 mweri juju mwaka tariki 19 Kere baraba teta No kaire ai Nande ibange mapema Menyawe jokuru kirwa Kiumeke tuiti tari Mantu kwagira, mantu kudongoma, mantu kutendera. Untuire bwa mumeru, munomono mudharaka. Untuire nyabwa antubangiru, untu ikundi mwanya kumantere. Inge, nyingi cha Kenya wa kethara kuu. Wenda kuona nyandu imbo. Uda chaina kwa cha tene, vya kura vya tene. Na inya kukwiru na kukanenera na antubangi. Nekiri dharaka nidhi Uragite Cultural Festival. Ya mwaka juju kumantariki. Kuminaita ntatu. Mwanka ntariki 19. Menya wejo kurukirwa. Weja kuragia. Amurume. Ane atea wakalire ntende menya. Ntende menya nete dhia nai. Nidharaka nidhi. Dharaka nidhi. Yes. Uragite Cultural Festival. Ntariki 19. Ikidira ntariki 19. Yambiri tia ntariki 19. Tatu. Mweri o juju. Okairiri kana atiribu dikiria. Cooperative Bank bena motarada juku yu kamilisha. Kamilisha. Kawa yata kule mbecha, kana kukura stima, kana kwe ora kutida kiarafu, wethera, mbecha ite kungana. Kana kwe mtu kutuma ira mbecha, ende ite kungana. Cooperative Bank bai kuwera tika wasiwasi bwana. Wacha wasiwasi. They got you covered iku wata. Baka kutetheria kulikiria transaction yu. Na kwe. Ukagianza ukiugaga hapa nandi mpakanya nte kumenyaga hapana cooperative bank bale aja bai nagwe baka kuitha kithunu kukurukira mutaratara jugwitwa kamilisha. Is a very good morning nkerekeria atuita myundene reu myundene na kuturirwa tiri mbeo kethera ti mbeo ya Western Seed Company mbeo cha mpempe ili aja midhemba na midhemba mudhikiria mpempe ingo kuwarele ti mandu ya variety inganona ankuwele nande kwenye kwetua Aminika WH505 eje nyao ni ya uchiara ijiri na irekura na ntuko 120 mwanka ntuko 140 ikiwa uchiara ila nkunia dhate mwanka dhate 5 oeka ukui kuona mbecha ikuongereka mudhikiria nuntu kaja kudhura uko tura au nkunia komi nkunia tuero oeka li na ndi kanya kakuka uketha nkunia 120 mwanka nkunia 140 oeka amine nkunia dhate mwanka dhate 5 maketha uketha kakuma ntuko 120 mwanka 140 niko ogaka kwenye variety nge kwetu Aminika WH507 ilia ego uchiarira katika nkunia dhate 2 na nkunia dhate 8 oeka na katika meri edhatu mwanga meri na huko kethroge kethaga kwa umudhikiria Western Seed Company kaba ukwira bageta ni nagwe kinya nare ngeba tigire magita jonde dere obatari ni mbeo ilia ekagiri di ole mibwaku utena ange obatikwithroge tegaga tiga ningi kiri Western Seed Company narika na magita jonde lira okugura mbagi chigiti cha kilo itantato nukwewa kilo inya chaveteresha bida malipo kabisa. Nikenda ukagwata nteto nkuruki na inya kudhidhia order chaku inya star, inya 0705-505-505. Ringa dimu namba 0705-505-505 kana ukina tuma email kere sales at westernseedcompany.com. Yes, nande gato kwenda kuagiridhia ulimi wako aja kwa Western Seed Company.
4: Tuesday kuna fume majenzi mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 PM to 9 PM. When ni jenzi unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama jenzi mazee, send your request and submission

0: look at the university funding model.
1: Yeye ndiye alikuwa anaita anatuambia eti ni kama kwangu nimefika mbinguni. Sasa anaongea mambo mengine.
2: Yes, karibu Kairi and then Meru FM ngwataniro ya Meru. Thank you so much nondo babu tetera tukushokera. Karibu sana kwenye hiki kikao, tumerejea tena after mapumziko. Tuko na mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i ambaye anawania kiti cha urais kwenye nchi ya Kenya. Ndiye tunafanya naye kwenye hiki kikao kuweza kujadili masuala kadhaa kwenye hili taifa. Karibu tena Daktari Matiang'i. Swali langu ni je, kuna debate imekuwa ikiendelea sana kuhusu kugawa mlima Mount Kenya East, Mount Kenya West, na inaendeshwa na waziri Geoffrey Ruku ambaye anaketi kwenye baraza la mawaziri. Wewe umekuwa waziri kwenye nchi. Je, vitu anavyofanya Geoffrey Ruku kuendesha kampeni kama hii ya kugawa nchi ama kugawa mlima inakubalika kwa mtu ambaye ameketi kwenye kiti kama waziri?
1: You see, Mwenda, kuna mambo ambayo mimi nitaomba niwie radhi kwa sababu unajua vile nimesema mara kwa mara nikipata nafasi ya kuongea na waandishi wa habari hivi. Unajua ukiwa umefanya kazi kwa serikali, umekuwa waziri na umetumikia katika ngazi za juu, wakati mwingine na wale wengine ambao wamekucha wako katika hizo nyadhifa zizi tumefanya hizo kazi huku mbeleni, unajua discipline inakutaka uwe considerate kwa yale mambo unafanya na usiwe unnecessarily personal kwa mtu kuongea, kwa sababu sisi sote tunaheshimu katiba na ni katiba yetu ambayo imetoa hizo ofisi. Lakini niseme tu ukweli, mimi nashangaa kwa nini tunatumia wakati wetu mwingi kuongea mambo ambayo hayana maana. Hayana maana kabisa, nikwambie tu ukweli. Wakati huu mahali tumefika katika Kenya hii yetu, Mwenda, haijalishi ulizaliwa Bondo, ulizaliwa Kanyamukago location, ulizaliwa Kenyanyaini, uko Kaichanjiru village, haina haja, kwa sababu tumefika mahali sisi tunaangazia masuala ya Kenya na maendeleo ya Kenya kama wa Kenya. Hata kama ulizaliwa Mandera, hata kama ulizaliwa Merika Mieru, so what, you know. Na sisi wote tutumia wakati wetu, mtu akiwa ni mtu mkubwa na watiba mkubwa wa serikali, mtu mkubwa, badala ya kuweka watu pamoja waze kutuambia pati. Unajua ni maneno ambayo labda Kenya ingekuwa na maana 1970 na huku 70-73. That is why ukisikiza hizo debates hizo kama hiyo maneno yanaongewa na huyo muungwana umezungumza, hiyo ndiyo inakuwa upea sababu why we are doing the way we are doing, where this government is disastrous. Eti viongozi wao kazi yao nuzungumuza maneno kama hayo, maneno ya mzaa na kucheza. Kwa sababu wewe sasa eti nikuulize hivi, ukienda saa hii kwa hospitali unataka kutibiwa huko Nairobi hospital, ingie pale, utauliza kama yule daktari agogun wa Mount Kenya East, Mount Kenya West, kabla ya kukutibu. Unajiuliza sasa, mimi niliuzi niseme, unajua mambo mengine ni ya ujinga tu, yani unaona ni kitu utaki hata kuzungumza kupata nafasi. Tuko na shida ya maendeleo, tunataka watu wetu wapate kazi, tuweke usalama kwa nchi yetu, watoto wetu wasome kwa shule. Wakina mama na wazazi na watu wetu wapate maji. Hiyo ndiyo shida tunashughulikia. Si eti kuambia sasa eti wewe ni mtu wa wapi, eti wewe ni mtu wa East ama mtu wa West, utaenda mbinguni eti kwa sababu wewe ni mtu wa kutoka wapi. Mtu kama huyo ni kiongozi? Hiyo inafaa kuongea maneno kama hayo? Na sasa nikija nikuangalie wewe Mwenda, nikuanze kukuuliza kama tuko na swala tunasuluhisha hapa, alafu nikuanze kukuuliza kama wewe unatoka East ama West, hiyo ni maana gani sasa? Maana Kenya 63 years after independence ndiyo tu tunaongea maneno kama hayo ya kijinga huko nyuma? Hakuna Mkenya, hakuna tofauti kati ya Mkenya ambaye anatoka Mount Kenya North, Mount Kenya South, Mount Kenya East, Mount Kenya Central, Mount Kenya wherever, na Mkenya ambaye anatoka Mombasa, Mpeketoni, Mkenya ambaye anatoka Kilifi, ile Mkenya ambaye anatoka Taita, hakuna tofauti. Bora tu ni Mkenya anahitaji huduma ya serikali, apewe huduma ya serikali. Period. Anything else kutoka hapo ni tunapoteza wakati na inakuwa ni aibu kama ni viongozi wanazungumza maneno kama hayo. Kwa hivyo mimi niseme tu kweli, mjadala kama huo ni mjadala mimi siwezi hata kutumia dakika moja kufikiria. Sababu ni yale maneno ya Rais Kibaki angesema ni maneno ya upumbavu na ushenzi, inaturudisha nyuma. Tuende mbele, my friend. Kenyans want services. Wakenya wanataka tuwatumikie. Wazazi na walimu wameamuka leo asubuhi, watoto wameenda shule. Tunataka kujua hawa watoto wako na vifaa vya kusoma, wanafundishwa. Eh? Kama ni kuwapanga vile tunapanga watoto, wale ambao wanaenda vyuo vikuu, wameketi kwa class, wanafundishwa. Hiyo ndio jambo la maana. Sasa wewe ukiwa university, na mwalimu akikuja kufundisha professor, utauliza kama yeye ni Mount Kenya East ama Mount Kenya West. Yani hiyo inakusaidia nini dunia hii? Na wewe ndio ni mtu mkubwa anazungumza maneno kama hayo.
3: Na tukiondoa siasa katika mambo hayo na tuangalie uhalisi wa mambo. Baadhi ya mambo ambayo yanaguziwa wakati mjadala huo wa Mount Kenya East na West unazungumzwa ni miradi ya maendeleo ambayo imefanyika. Ukiangalia upande wa unaokisiwa kuwa umependelewa kidogo wa Mount Kenya West, utapata kuna barabara nzuri. Kama barabara ambayo imejengwa kutoka Keno kwenda mpaka Marua ni barabara, lakini wakati inafika njia ya kuelekea Meru, Embu na sehemu zingine inaachwa tu bila kutengenezwa. Ukiangalia reli ambayo imejengwa, reli imejengwa ikaenda mpaka ikafika Nanyuki ikaishia hapo. Upande wa Meru umebaki nyuma kimaendeleo na Tharaka Nithi. Na hapo ndio nataka ukikoment about hiyo, pia utaweza kutuelezea matumaini ambayo watu wa Meru wako nayo kwa sasa ni kwa, katika hii serikali Mount Kenya East imeanza kuona maendeleo kidogo kidogo. Ukiangalia hospitali ya Meru inajengwa, ukiangalia tuna matumaini kwamba daraja Nithi, sijui kama itawezekana wakati huu, lakini kuna inaendelea kidogo. Watu wa Mount Kenya East wako na matumaini mapya kwa kijana ambaye ni kijana wao, Profesa Kithure Kindiki. Wewe ni mmoja wapo wale wanaomba kiti cha urais. Tungependa kujua kama ukija na utuondolee huyu ambaye tuna matumaini naye kutuletea maendeleo kidogo kidogo, kukwamua miradi ambayo ilikwama kama barabara ya kutoka Chakariga kwenda Marimanti Gatonga ambayo ilikwama tangu wakati wa muhula wa kwanza wa Uhuru na miradi mingine ambayo imekwama. Uone kama unatutoa kitumbua katika mdomo wakati tuko karibu kutafuna.
0: John? Tukifikiria masuala ya maendeleo ya nchi yetu kupitia kwa misingi ama mbinu za kikabila na sehemu ya nchi, walai tutapotea. Tenizeme tu kweli. Kwa sababu tukiweka rasilimali ya nchi kwa maendeleo ya sehemu ya nchi, kama tungezingatia tu kweli, na tuseme umesema tuseme kihalisi vile maneno yalivyo, tukizingatia hayo, tutakaa tu tukiwa na vita vya siasa ambavyo havina mwisho. Na sababu moja ya kusema kama tunataka kubadili maono na njia tunafanya siasa katika nchi yetu ni hiyo hiyo, kwa sababu tunachagua viongozi ama tukimchagua rais, inasemekana rais anaenda pale kama kuna nafasi ya kuandika askari polisi. Na wanaajiriwa 1,500, anaandika 3,000 kutoka kwa kijiji yake. Hiyo ndi ile maneno inaharibu nje, tuseme tu kweli. Kwa sababu badala ya kujisoyesha na kutumia muda mwingi kuzungumza mbona barabara ya Dironi, mbona barabara ya Kenol Marwa haijaenda Meru, tuseme ile plani vile ilikuwa. Unajua hiyo plani ya barabara ilifanywa wakati nilikuwa kwa serikali na nilikuwa msimamizi wa miradi ya serikali. Hiyo plani vile imefanywa, hiyo dual imefanywa kutoka hapo iende loop hiyo yote, iende mpaka Isiolo, ingine ifanye hii loop ya kupita Meru kuja mpaka Embu ikuje kushika barabara nyingine ya makutano. Sasa kazi ile tunahitaji kufanya, hata kama rais wa nchi atakuwa ametoka Siaya ama Homa Bay ama Migori, ni kusema huu ni mradi ambao ni muhimu kwa uchumi wa nchi yetu. Ulikuwa upangwe phase ya kwanza iende mpaka Marwa, iende mpaka Isiolo, ingine ipitie Meru, irudi Embu, ikuje kwa makutano, tumalize huu mradi kwa sababu ni wa kutusaidia. Sio eti kwa sababu rais atoki pande hiyo, eti rais anatoka Jamira. Tabu tukiendelea namna hiyo hatuwezi kujenga nchi. We will not develop the country. Na mimi nitakupea mfano hapa. Wakati nilikuwa waziri wa elimu, naenda Mombasa pale kati wa form 1 election 2017. Nikapita shule Mama Ngina Girls pale kwa town Mombasa, kama unaijua. Shule ni ndogo, nafasi ni kidogo. Nikakuta wazazi pale wanalia majozi pale sababu ya nafasi ya form 1. Kila mzazi anataka mtoto aende pale, nafasi haitoshi and so on. Nilitoka hapo nikaenda Shimo la Tewa High School, vile unajua Shimo la Tewa pale iko na Shimo la Tewa prison iko pandile. Alafu mjoe jioni nikakaa na tulikuwa na viongozi wengine wa pwani ya kina Balala na wale wengine siku hiyo. Nikawauliza, lakini wakati tulimwambia Mheshimiwa Rais Kenyatta, Rais akatuambia lakini hatuwezi kukaa kila siku tunalia eti shule Mama Ngina ni ndogo. Girls, kama shule ni sawa, sisi tutafute namna. Tukasema lakini mbona tuziende pale tuchukue ardhi kidogo kutoka kwa Shimo la Tewa High School, na tuchukue ingine kidogo kutoka kwa Shimo la Tewa Prison, tujenge shule kubwa sasa pale, kiwango ya Alliance Girls kubwa, tutoe nafasi zingine za form 1 ili majaliwa Mwenyezi Mungu 2 years from now watoto wazio, wazazi wazio wanakaa hapa Mama Ngina town hapa wanalia majozi namna hiyo. Enda pale uone shule imechengwa pale, serikali ikaingia pale, Safaricom Foundation na wale wengine wakatoa pesa, shule imejengwa. Kwa hivyo si eti ibidi niwe mimi natoka Mombasa ili nione kama kuna hiyo shida inatajiwa kusuluhishwa. Kazi ya viongozi ni kusuluhisha matatizo ya wananchi. Mheshimiwa Kindiki Kithure ninamjua na tulijuana kabla hata hatujaingia kwa hii maneno ya public service. Tulikuwa kwa academy wakati ule na tulikutana tukifanyia USAID kazi, alikuwa consultant pale wa governance akifanya kazi na kina Nanzi Kitao pande ile, na sisi tulikakutana huko wakati wa kazi na tangu wakati huo tumejuana. Mimi mtu mimi namheshimu kwa sababu in fact hata wakati niliambiwa it is going to be my successor, I was also happy in a way because I was saying he's a reasonable guy, somebody who understands, very well educated and disposed. Ni mtu hata wakati ule wakiwa Senate na mimi nikuwa kwa cabinet, ni watu mnaongea unaona you can reason together. It's not a guy who's suffering from the hubris of power ete meperekwa huko na kule kwingine. In fact mimi nilikuwa nafikiri hata wakati aliwekwa deputy president kwamba atasaidia hawa kuangalia masuala ya nchi kitofauti, na matamshi yake wakati ule mimi niliona kwamba is a more moderate and more focused, and it's expected really for a person who's that educated, that experienced, and so on. Kwa hivyo let us not personalize eti hii itakuwa kutoa kazi kwa mtoto wetu ama mtoto wengine. Sisi wote ni watoto wa watu wote, hata sisi ni watoto wenu kama vile yeye ni mtoto wenu. Sasa unajua watu wote ambao wanataka uongozi ni watoto wetu sisi wote. Hakuna kwani kuna mtoto wa adui hapa? Watoto wale wako kwa upinzani wote, Gachagua, Kalonzo, Sifuna, Bwamalwa, Martha Karua, sisi zote ni watoto wetu, ni watoto wa Kenya, hata sisi ni watoto wa Kenya. Tukianza kuangazia maneno yetu tunataka mtoto wetu, hiyo ndiyo sasa ile kasumba itatupeleka mahali kwingine.
3: Kuna shida ya miradi ambayo imekwama kwa muda mrefu. Sijui jinsi ambavyo unaona inafaa kuwa, sababu ukiangalia aso wakati wa tamu ya kwanza ya Uhuru Kenyatta, kuna miradi kama barabara zilianzishwa sehemu mbalimbali, lakini zikakwama mpaka wa leo hazijakamilika. Unaona tunafaa kusuluhisha jambo hili namna gani?
0: Kwanza mimi kwa maoni yangu mimi nikikumbuka vile tulikuwa tuna ile miradi ambayo mimi nilikuwa naangalia kwa file wakati nilikuwa mwenyekiti wa miradi ya serikali nikiwa cabinet, miradi mingine ambayo ilianza either A ilikumbwa na shida kwa sababu ya makesi ya compensation kacheleweshwa. Unajua kuna mahali pengine barabara ilikuwa designed ipite, alafu kwingine lazima mahali kwingine kubomolewe compensation cases zako. Unajua hivi kuna makesi mengi sana kotini hapa ya compensation and so on ambayo yanasimamisha miradi. Namba mbili ni counterpart funding. Unajua kuna miradi mingine ambayo ilianzwa na mikopo ama mazungumzo na mashirika mengine kama AFDP na wengine, na serikali ya Kenya ilihitajika kutoa counterpart funding na iko imepanga vizuri kutoa hizo counterpart funding. Na wale unajua wanatoa pesa kulingana na vile wewe unatoa pesa. Mkitoa bilioni moja, wanatoa bilioni moja. Kama una bilioni moja au hawezi kutoa, alafu mradi unakwama. Kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kusababisha miradi kukwama, lakini mimi kwa maoni yangu, and that is why everywhere I go, mimi hata tukiwa katika kampeni, mimi sitaki kuzungumza na na mdomo yangu kuambia watu nisaidie, nitafanya hii ama nitafanya hii. Desturi yetu ya kufanya maendeleo, ni vizuri tuangazie ile miradi ambayo haijakamilika ilikuwa imeanzwa. Hata kama ilianzwa na serikali hii, majaliwa ya Mwenyezi Mungu, sisi tukipata nafasi katika serikali nyingine ijayo, tukamilishe hiyo miradi kwanza, kwa sababu inafanya kutumia pesa za serikali, pesa za umma. Sasa tukiwacha hiyo miradi alafu tuende kuanza miradi mingine mpya, focus yetu sisi, na kila wakati tukizungumzia hili jambo mimi katika, na viongozi wengine katika Jubilee, tunasema maoni yetu ni kwamba tukipata nafasi tukamilishe ile miradi hata kama imeanzishwa na serikali hii ya William Ruto. Sababu ukifanya hivyo unaelekeza kutumia pesa za umma vyema badala ya kwenda kuanza miradi mpya. Nimeona hata county governments, mwe governor anachaguliwa alafu anaanza mradi wake, anasema hii ulianzwa na yule mwingine. Mimi sioni kama hayo ni mawazo mazuri, kwa sababu unapoteza pesa za umma. Ule mradi ulianzishwa, na hata kama ulianzishwa na yule governor alikuwa mbele yako, ilikuwa unatumia pesa za umma. Na kama hujamaliza huo na unaenda kuanza mradi mwingine, unapoteza tu pesa. Afadhali umalize ile miradi ambayo ulipata haijakamilika alafu uende mwingine. And in the case of Meru na kule kwingine, mimi nafikiri focus should be now, na mtu asiende kudanganya watu wa Meru pale kusema oh unajua mimi nitakuja kufanya hii mpya tu. That is why things like this state lodge and so on is nonsense, honestly. Tumalize ile miradi iko huko, tumalize Itiolo airport mzuri ianze kutumika, tujenge ile mpango ulikuwa pale wa jeshi. Let us finish the things that were already in the pipeline. Alafu tuza tukimaliza hiyo.

0: na angalia madeni yetu, uangalie set ya yale madeni ambayo utaenda kuzungumza na wafadhili na wenye fedha, uone kama ukani negotiate some of them. Ingine uone kama unaweza kupanua wakati wa kulipa. Ingine uanze mfumo wa kuhakisha kwamba fedha ya umma haipotezi ili ulipe madeni hayo haraka. Na kufikia within 2 years or so you can move the country to another level completely. The shida ni, na siri ni hii, ni usimamizi tu. That is all.
1: Now, nikikurejesha nyuma kidogo kwa masuala ya muungano wa upinzani. Umetuelezea kwamba mnaendelea kujadiliana na viongozi wengine. Tumeona tuko na aina zote za viongozi katika muungano wa upinzani. Mkienda katika mazungumzo hayo, unaona kama mtakubaliana kuwa na kandidati mmoja, na tunakutakia kila laheri kama unaweza ukachaguliwa, na pengine iwe ya kwamba sio wewe ambao umechaguliwa kupeperusha bendera ya upinzani. Wengi nimesikia wakisema ya kwamba watasupport mwenye atapatiwa. Kulingana na wewe, katika wale wote ambao katika muungano wa upinzani, ni wote yeyote ambaye atachaguliwa utamsupport?
2: Mimi kukuongezea hapo Njona, ungetaka kujua pia kwa maoni yako kama msomi, ni viwango gani ama ni vigezo gani ungetaka vitiliwe maanani
1: wakati wa kuchagua,
2: ikifika wakati huo wa kuchagua huyo kiongozi ambaye atapeperusha bendera ya upinzani?
0: Asante. Unajua hiyo, I would have been very surprised. Mimi ningeshangaa kama tungemaliza hii interview bila kuulizwa swali, sababu hiyo ndio tunaulizwa kila wakati mahali tunaenda. Lakini na mimi kwa maoni yangu, kila wakati nasema, unajua hata nyinyi waandishi wa habari na wananchi na hata sisi wanasiasa ambao tunagombea viti mbalimbali, shida tulio nayo kwanza ni kwamba tunaangazia sana mambo ya yule wa kubeberusha bendera. Ningependa kufuta nyuma kidogo, kwa sababu mimi mawazo yangu ni kwamba mabadiliko tunayoyatafuta katika nchi sio mabadiliko ya kumwambia rais mmoja asimame kutoka kiti alafu tukalishe mwingine ili yaendelee na sarakazi ile ambayo inaendelea sasa hii ya kuharibu nchi. Tukienda na hiyo kasumba hiyo ya kusema tunatafuta mmoja wetu awe ndiye anabeberusha bendera, mwishowe tutakuwa na maneno kama hayo. Wakati huu tunahitaji kuangazia ni yapi yanahitajika kufanyika na ni vipi tunahitaji kubadilisha nchi yetu.
1: Wanasema agenda ya kwanza ni kuondoa Ruto.
0: Ni sawa, lakini hata wakati huo, hata tukiwa na hiyo agenda, ni vizuri pia kuangazia sana tumuondoe Ruto halafu. Tumuondoe Ruto halafu. Unajua kwa kizungu ni hilo nasema, you can move from the frying pan to the fire. Unaweza kutoa kasongo 1 alafu rudi kasongo 2, weka kasongo 2. Ni vizuri also kuangazia kwamba ni mabadiliko gani haya tunayohitaji na ni vipi tutakavyotekeleza haya mabadiliko na nchi yetu inahitaji nini katika muhula huu tunaenda mbele wa siasa. Tukianza kuyajibu hayo maswali, alafu tuangalie pia platform, nini unataka kutenda hii na haya mengine. Tujiulize, unajua si mchezo wa soka World Cup umeisha hivi karibuni. Uwezi kusema mimi naenda World Cup, sasa nimeweka watu wale tunaenda nao World Cup, ni mwenda Jonah Muriuki sijui nani, unachaza gari unaenda kufanya nini huko? Unaenda kupiga magoli ama kuangalia mchezo? Unaenda kucheza? So, unaanza by saying mimi nataka kuunda timu ambayo itashinda World Cup. Sasa tuende tuunde timu. Na hiyo timu lazima iwe na hii na hii na hii. Kabla ya kuamua, sasa captain wa hiyo timu atakuwa nani? Unajua sasa tunahitaji, na mimi naomba hata nyinyi waandishi wa habari na vyombo vya habari, tuangazie sana sasa saa hii. Tukiongea mabadiliko, tunaongea nini? Tunataka kufanya nini? Unajua tunaweza kufanya hivi, na nimeona nchi nyingi sana hata hapa Afrika. Watu wameanza hiyo wimbo ya kusema oh you know lazima tuwe sasa mtu mmoja kuja tunakusanyana zote. Ndio nilisema the other day, hatutaki kutengeneza matatu coalition. You know matatu ni kila mtu anapanda matatu, zinaingia kwa stage tunapanda, bora tu inaenda town, sisi zote tunaenda town. Wewe unaenda town kununua nguo, unaenda town kununua chakula, mwingine anaenda town kuona girlfriend, lakini huko kwa matatu moja. Yaani mnaenda town. Sasa hatutaki kuwa na matatu kwa region where tumeingia kwa lori. Jambo la muhimu ni kwamba tunaenda state house, lakini hatujui tunaenda kufanya nini huko. Mwingine anaenda kuendelea kupaka kama wale wako huko, mwingine anataka kuingia pale kwenda kutafutia magalifini zake na marafiki zake kazi, mwingine anaenda pale kuboresha biashara yake, mwingine anataka kuingia kukulipiza kisasi, anafikiri kuna mtu alimfanyia vibaya, sasa kuna madaraka ya kumuumiza, and so on and so forth. Ni vizuri tutumie wakati huu na tukisaidiwa na Wakenya wenzetu, hata nyinyi viongozi mkiwa katika habari na vyombo vya habari, kueneza mjadala kuhusu ni yapi nchi yetu inahitaji tukiwa tunaenda mbele. Sasa vile tutajenga Kenya mpya, makosa gani yamefanywa na haya ambayo tunataka kurekebisha, sababu hawa bado ni wa Kenya, hawahami Kenya, hata wakishindwa kutoka uongozi hawatoki Kenya, watakuwa hapa. Vile tunakavyorejesha utengamano wetu, serikali yetu iwe na heshima, tuwe na uongozi wa kuaminiwa, ili rais akisimama pale aseme hili jambo linafanyika. Uliniuliza pale mbeleni kuhusu matamshi ya rais, nikakwambia unajua mimi zingine nafikiria rais wetu anazungumza mbio kuliko vile anafikiria, kwa sababu umeona hivi karibuni tata anazungumza hii mambo ya tata, afu kesho yake anabadilisha. Amekuja huko anatuambia unajua university kila mtu atakuwa bure, nimeleta mvumo hii wiki chache tena, anasema nono sikusema hivyo. Wakati mwingine anasema nono, nimesema kila Mkenya atapata kazi rahisi sana. Alafu anabeunduka anasema nono, sikusema kazi, nilikuwa nasema mtungi wa kazi. Sisi sasa unajua hiyo ni anafikiria, anaongea faster, yani ile connection vile mtu alikuwa anasema, barabara kati ya mafikira yake na mdomo yake ni kama expressway. Hakuna pampu, hakuna nini, anything inakuja kwa mdomo yake inatoka tu bila. Na ukiwa rais, hiyo ni physically, lazima uwe unafikiria maneno. Kwa hivyo ndugu yangu, tunazungumza, tunajaribu kuungana sisi wote, tuelewane vile tunataka kuleta mabadiliko. Na huku mbeleni captain atatachwa. Na captain wa kutupeleka mbele. Na unajua hakuna captain anaweza shinda mpira peke yake. Anahitaji watu wengine 10 wachezaji. Sasa ni timu tunajaribu kuunda. We want to move from a group to a team. Na kila mchezaji katika hiyo timu ako na nafasi yake.
1: Hatuja kuona ukiwa na misafara mikubwa ya kisiasa kama baadhi ya viongozi ambao mko nao katika muungano wa upinzani. Mbinu yako ni ipi? Unaona kama mbinu yako ya siasa itavutia mpaka upewe hicho kiti na atukuoni kwa barabara na watu wengi kama vile tunaona wengine?
0: Unajua wakati nilikuwa waziri, kila wakati niamuka, every minister I went to, kila mtu alikuwa ananiambia waziri wafanye kazi hivyo. Hizi sio kazi hata even if I say so myself. I was the most consequential minister in our time.
1: Yeah.
0: Na mimi sikuwa nafanya kazi na hiyo perepere kerere juu ya magari kila siku enzo. Ni mimi sikuhitaji marali kwenda kubadilisha elimu na mambo kama hayo. Ndiyo kwenda kwa wananchi ni sawa, lakini kuna mbinu na sisi lazima tubadilishe vile tunavyofanya mambo kwa nchi yetu. Kwa sababu kwanza, na ni jambo mimi linanisumbua sana kwa mawazo yangu. Unajua na hii mambo ni mojawapo ya makosa ambayo yamefanywa na William Ruto. Kuanza kufanya siasa tangu aingia ofisi namna hii, the following week ni siasa. Watu wameanza kusombwa na mabasi kwenda huko, sijui interdenomination or what nini. Hatuwezi kufanya siasa miaka yote, tutajenga nchi siku gani? You know, in the process. Sasa kusema tu kweli, vile niliwaambia, Kenya hivi tunaiona, you don't need more than 120 days to go to all counties and campaign and have public meetings and finish and listen to people, ana watu wakusikize na alafu uendelee mbele. Utukiishi juu ya magari, unaishi juu ya magari. Na wakati mwingine nikuulize hata wewe mwenda ama jona mniambie, tukienda pale juu mahali tunakaa, kila wakati tuko hapo juu ya magari huko, tunasikiza wananchi kweli? Sisi ndio tunaenda pale kuambia, wakati mwingine tunawaambia hivi hivi hivi slogan. Sasa ni lazima tujiulize tu, nataka slogan ama tunataka solutions? Tunataka kukaa chini tupange. Ndiyo kutakuwa na wakati wa mjadala, na zaidi hata tunakuwa na mjadala. I actually prefer town hall meetings. Mimi I prefer meeting people 50 100, tunaongea na watu, tunajua, because one ninapata kuwasikiza, I get to listen to these people. Two, I get to understand what the problems are. Three, I get to understand people's perspectives. Unaona hata imama nawaambia, mimi nasal mtu mzazi ananiletea barua ananionyesha tukiwa kwa mkutano. Hii ni fee schedule nimepewa kutoka shule XYZ ni 115,000. Ninajuaje ukiwa kwa rali juu kwa magari hiyo ni kitu najua. Lazima na kabla tujaanza kufanya sasa kusema sera yetu na kuunda sera na kuongea na watu, ni vizuri tuwasikize pia tujue ni shida gani iko huko. Na tunaendelea kuwasikiza, rali tutaenda mahali iko tutazungumza, lakini hiyo sio mbinu peke yake ya kutafuta kura. Kuna mbinu pia ya kuwafikia viongozi wa makundi mbalimbali kwa kuzungumza nao ili wawe mabalozi wako pia na wao wanazungumza na makundi mengine. Na tangu nianze huu mtururu wa kuongea na watu, mimi nizungumza na viongozi wa zaidi ya makundi 200 na ninaendelea kuwazungumza kila mahali Kenya. That is how I get to have this information segment of the community. Polisi hawezi kuja kwa rali hapo mahali unazungumza kila wakati unakaa jini unaongea na watu, you know. The most important thing is to find solutions to the problems that we have.
2: Wow. Mheshimiwa, kabla tujamalizia, ulikuwa umetabiri kitambo kidogo ukiwa waziri ukasema Wakenya wasipokuwa makini nchi itachaguliwa watu wa washwash, itakuwa ni nchi ya kupiga deli. Na kweli nchi imeingia kwenye mtego ambao unapata watu wengi sana wenye kwenye serikali shughuli yao tu ni deal, kiasi kwamba hata Wakenya wenyewe wameingia kwenye hiyo mtego ya tokenism. Kuwaita na kuhutubia UN state au UN wapi, lazima uwaitwe wabeba na mabasi ya shule wakuje wajengwe kitu wazungumziwe. Ilifanyika wakala, imefanyika sehemu nyingi sana. Nchi imeingia kwenye hiyo mtego wa pesa ndio siasa iweze kuendelea. Ukibahatika upate nafasi, haya maswali utayashughulikia vipi?
0: Tuko na mfano. When we were alive, I don't think we were children when President Kibaki was in the state house. Even President Kenyatta did not entertain those business of delegations kupeleka watu state house kuwaonga watu. Nikuulize swali hili. Ukiwa katika familia yako, tuseme tu kweli, tuongee vile tunaongea kijamii. Tuchukue mfano wa familia. Kuna bibi yako na watoto, wanakuhitaji ufanye kazi. Baje ukilipa mshahara wako mwisho wa mwezi, unaleta bajeti hapa, unaambia familia ile tumelipwa ni hii, ile iko namna hii, tuende tulipie John fees, tulipie yule namna hii. Mama anasema mwezi huu tuko na mpango wa mama, tunafanya namna hii, njuchukua kiasi ya pesa na mambo kama hayo umalize. Unahitaji kuwaonga tena, kuwakusikize, vile mambo hiko, vile umepanga kila kitu wazi wakiwa pale, unahitaji kuwaonga. Utahitaji kuita kijana yako kando, umuonge, umuambie wewe unajua wewe mwenda ni mtu mzuri sana, wewe chukua hii shilingi 1,000, usisikize ile maneno mama anasema huko kila wakati. Hii tabia hii ya kuonga wananchi imekuja kwa sababu ya hiyo, ndio dalili ya tatu kubwa kuonyesha uongozi ambao umeshindwa na kazi kabisa, kwa sababu hakuna haja ya kuonga watu kama wewe unatilia maanane uwazi na unafanya kazi vile inatakiwa kufanya. It's as simple as that. Na wakati ule nilisema mimi si nabii, waje niseme tu kweli, mimi si nabii, na hiyo I don't want to claim things I am not. Mimi si nabii, si I'm not si malaika, mimi ni binadamu wa kawaida mwenye dhambi kama watu wote dunia hii. Lakini nisema tu kweli vile ninajua wakati huo nikiwa waziri wa usalama, sababu nilikuwa naona, unajua ukiwa katika hiyo ofisi unaangazia reports za Interpol, unaangalia ripoti ya investigation unapewa na wakubwa wa DCI, ndugu yangu Kinoti na wale wengine, unaelezwa na watu wa intelligence yale maneno ya kuku, everything unajua. Na unaangalia watu vile wako ambao wana biashara ya you know ya ajabu. Kuna watu wengi hapa, hata wajumbe wa bunge, ni kuambia ukweli mwenda, unauliza mtu huyu anafanya nini, anasema eti yeye ni mfanya biashara, lakini azemi biashara anafanya ni gani. Akienda pale kijiji anaambia watu waweke laini, anawapea kila mtu shilingi 1,000. Hiyo ni faida amepata kutoka kwa biashara yake. Wewe unaweza kuwa unafanya biashara, uko na mabasi 2 au 3 inaenda Meru inakuja Nairobi, inabeba ndizi kutoka Meru inauza hapa Nairobi na kurudi, ili upate faida yako Desemba, uenda kuweka watu pale makutano laini upewe 1,000 kila mtu. Lazima hiyo ni pesa ya wizi, imeibiwa kutoka kwa serikali, pesa ya ufisadi na mambo kama hayo. Na hiyo ndio imeelekea kuchafua nchi yetu kabisa, hatuwezi kufanya maendeleo sababu hizi pesa zote ni pesa za wizi. Mtu hawezi kukuambia ni pesa zao mwenyewe, amefanya biashara, amekuwa mtu tajiri sana. Hata East African Breweries, kampuni kubwa kama hiyo, ama Safaricom, inaweza kuwa na pesa ya kuita watu kila siku unawapea pesa namna hiyo? Haizi kuwa ni pesa yako, ni pesa umeiba. Unaita walimu pale 10,000, unapea kila mwalimu shilingi 10,000. Unaita utijui nurses pale, unawapea. Na haibu ile iko ni kwamba, rais anaita nurses pale state house, anawaonga, anawapea pesa. Alafu matakwa yao ya mshahara ya kazi, hakuna, saiwa kwa mgomo. Unajua, tunaenda tujajeneza kama watu wajinga tu yani. Ino, tunaharibu nchi yetu sisi wenyewe na mambo kama hayo. Hiyo siasa ya ufisadi, hiyo siasa ya pesa ya kuibiwa, itaangamiza nchi. Mimi si nabii, lakini nasema tu kweli vile ulivyo. Na tusipokomesha hii maneno ya ufisadi Kenya hii, tusipopigana na mambo hii ya drug trafficking, yeah, money laundering, kama hatutapigana na hii maneno, hakutakuwa na nchi. I'm telling you the truth. Will be worse than Mexico na nchi zingine. Sorry to use an example of another country. Hizo nchi zingine ambazo they can't manage themselves. Sijui kama wamepata police commissioner Mexico, sababu walikuwa wamefika mahali hakuna mtu anataka kuwa inspector general wa polisi. Sababu unakuwa kwa hiyo ofisi unapigwa risasi. Kama madawa ya kulevya na nini, nchi itaharibika.
2: Mheshimiwa John.
1: Hey, tukimalizia, tungefanya vibaya sana kukua nawe muda huo wote, tukuachilie bila kuomba kura. Unajua wananchi wanakutazama wa Meru. Waambie jambo moja ambalo tukimalizia.
2: Niambie kamera ndio hii.
0: Kwanza kabisa ninawashukuru kwa nafasi hii ya kipekee ya kuzungumza na wananchi wenzangu, ndugu zangu na dada kule Meru. Kuna mambo mengi ambayo hatuja yazungumzia kwa sababu ya muda. Ningependa sana kuzungumzia mambo ya chai Meru na levy hii imeongezwa na serikali kwa chai, how it has made useless the efforts ya wakulima wa Meru. Ningependa sana kuzungumzia mambo ya miraa na cartels vile zimeharibu na vile failure to manage hiyo sector imeleta shida na kueneza umaskini. Ningependa kuzungumzia mambo mengine, masuala mengine muhimu zaidi huko, na tutakuwa na nafasi nyingine naamini kuyazungumzia hayo yote. Lakini mwisho, ninamshukuru Mungu kwa nafasi nimepata ya kipekee kule mbeleni kuwa katika uongozi wa nchi na wakati huu kuwa kwa uongozi wa chama na kujitokeza kugombea kiti cha urais. Mimi si malaika, niko na kasoro zangu ndio, lakini kwa maoni yangu mimi vile naona na kulingana na yale ambayo yanatakiwa kufanywa kwa nchi yetu, mimi niko tayari kutoa mchango wangu kwa uongozi wa nchi hii, kuleta tofauti na kubadilisha nchi yetu. Ninaelewa shida ile tuko nayo katika elimu ya Kenya, katika sekta ya afya, katika sekta ya usalama. Nchi yetu iko na uwezo mkubwa zaidi, huge potential. Yale tunahitaji ni viongozi wa kuaminika, viongozi wa heshima, wale wa kuheshimu wananchi na kutekeleza yale ambayo yanatakiwa kufanywa na serikali. Wananchi watajipanga na yale mengine. Tuko na bahati, tuna wananchi ambao wanapenda nchi yao na wanafanya kazi kwa bidii sana. Sasa tafadhali, tuzimame imara, tufuate sheria. Hakuna hata haja ya kuunda sheria nyingine mpya. Tuko na mashirika ya kutosha, tuko na sheria za kutosha. Ni kuangazia usimamizi vile tutasimamia nchi yetu, tuache siasa mbofu ya kuingiza siasa katika usalama na mambo mengine, ili tuhakikishe kwamba nchi yetu inaenda mbele. Na mimi niko tayari kushirikiana na wale wengine ndugu zangu na dada ambao wako katika upinzani, tutajiunga. Na mwisho kabisa, nataka kuomba wananchi, msife moyo, don't lose hope in your country. Kuna wakati mwingine shida inakuja hata ni wapata vijana wengine ambao wameirisha masomo katika vyuo vikuu na yale mengine. Hakika unaona clearly kwamba imani inapotea kwa nchi. Usipoteze imani kwa nchi yako. Mungu atatujalia vyema, mwaka ujao tutafuka katika hiyo daraja, tutaunda serikali ambayo itashughulikia haya maneno na tutabadilisha nchi yetu. Na Mungu na awabariki.
2: Kwa mheshimiwa daktari, tunasema shukrani sana kwa kuweza kutenga muda na kusema na sisi vijana wa Kenya wengine. Kwa niaba ya kikosi kisima, Meru FM team, ndugu yangu Jonah naye hapa, wale ambao wamefanikisha matangazo haya including Kameme TV, K24 TV na familia yote ya Media Max kwa ujumla, kwa niaba yao wote nasema shukrani sana kwa kutusikiza, kwa kutuzama. Mwenyezi Mungu awabariki. Mimi naitwa Mwenda Saba.
3: Oyes ni huko kare na area na Dr. Fred Matiang'i, Fred Matiang'i, Okeng'o Matiang'i. Deputy Party Leader wa kiama kia Jubilee ulea ninge wete bendera ya kuchwa kitekia utongeri ya ndiguru eje mwaka tuwete itakire kidura no kinene na ukiwa akwalia mantu kidhomba na mudhikiri ya gaturi kiri au tuwana kanya kange tukethawa tuichwa na ganewe nyingi nikenda ojo uigwa kigweta atutari ya mantu mwanya mwanya jangi jara ya kulingidi ya akada kudogania ya kuenda kulingidwa kiri utongeri ya na turi kiri yao ende mbere tu magaruka nondu ndiona ni ndi sharinga daitha tu na ndaika mirongo etano naitha tu anguretere ntumiri kuma kwa KCB KCB kaba ukulika ni mudhikiria ikeja kudhuruwa wena app ya KCB ere anjeru uwe bas kaba ukwira utipati kudhuruwa wena wasiwasi ere ukwenda kudhidhia marei mwanya mwanya ere dhuruwa nimbecho ukwenda kurea kwa KRA ere dhuruwa mwono mwono jau kwa KRA nande ibongere teka option kau ka kulea gambecha okuma kire account yeku direct ite kwa amba kukuru kira kungi na aleo kagitu angai ya transaction fee na mantu yangi tajara amwe na app mudhikiria lirio kuenda kutithia mari tajara mbuge nyawe supermarket kana wari hoteli kana kulea nyama guta jangale iku inya tu star 533 522533 star 522533 kana inya kuinya star kana kuinya star 522 hash star 522 hash kana kutumira paybill ya 522533 ni KCB for people for better narika na mbankiji nironga meri ni Central Bank of Kenya is a good morning. Tuwete nandi kiri K24 Plaza app. K24 Plaza app mudhikiria kiedharo otira ijiri ayayayaya aja nio ikeno biringa niri bionde bai kureta ira murio jura jueta kwa kino murio jontu tagana kuona kaire jo movies, documentaries, series na ikeno bingi jwa michezo mteto na kadhalika na ndi download a page kiri Play Store kana App Store kenda ikeno bibio na mudhikiria biringa niri amwe vitikejo ukuba kana agogo kuruka. It's a wonderful, wonderful morning.
4: Everyone, Chamorano, Bianine, Mel FM, Nombayan Teto, Shemishendo.

0: akwendia bainto bya kudhilonkia kana hokasi bakomandi gurune ya Burundi.
1: Anazungumza na mbio zaidi kuliko vile anavyofikiria mambo mengine. Kwa si unajua foreign policy, unajiuliza kila wakati nimejiuliza. Anaambia watu, unajua hii tumekuwa kwa hapo karibu na ofisi ya rais na maana tumekaa na wazee watu wa kuongoza, nimeangalia vile dunia. Uongozi wa nchi ni sio kazi rahisi hivi, ni kazi ngumu, sababu matamshi yako one word inaweza kusababisha vita kati ya nchi yako na nchi nyingine, ama inaweza kuleta shida. Kuna maamuzi mengine lazima utafakari kabisa kabla hujaamua.
0: Ena toketa na mbere ene ate eka itene wakana urea nemo karirikete wa mabonge mwekoro kauntene ya Tharakanithi. Nwe Susan Ngugi wa Mwendu ni oriti antoka na kariba kaunti ya Tharakanithi ni bachale motongeria kiumbe ureo kabaritirangwe ndete kuchala motongeria kuthiatira kia makirari kurankuro kiwite kwenye kurubaraya bakuriana na bandaka abanini akiborio ni barekene untoroka watikana kauna nkange mbute.
2: Kurea kurubari ana po ba kete maguta ba kogio ba kana kunge kwenye kithakani na ana kukuenara na itifiga kasi anto si miaka 16 miaka 17 chuo ingereza nyumbani ndizo mefuga unaenda kutoa vijana wa wenyewe unawatoa kerea ni boys unawatoa kajiondothi boys unawatoa sijui which ndesku unafunga hapa ndio wakuzia hata pombe mboto maro kerea na tunyamora kuethera uingereza kamwana gachukuru kamuthaka ukiugi murume wenu wangu wa miaka 17 ataki ndete miaka 18 Aki ya Mungu utahamini. Ruge ntoke kia orana ati, Tharakanithi, na Kenya. Nabongu wate vizuri. Kwa tinda akora ate mchagweni suti. Mchagweni nini? Atekuma president, mwankea msie chagweni nini? Mtiku arena suti. Mweba andekea mde Kenya? Kiyama biejete na kila kiyama kena rangi. Iza kuendia kiyama ya kia goko, ana nkele kiyama vile binge shima. Toramba president wetu kurare, andapiti president wetu kurare, ituko banengere shimare nene sana. Tunawaheshimu sana, ituko batea mono. Yungo bauri ya retu wakinyite bibi na mashinani, watu achirie. Wasikuja kuteki science, watu achirie.
0: Edha inyanya ikulokite na ndeka idhanda tu itana mbire na kuthikire Miru FM nikenda wa mkirande tu ingine nyingi unachira maboya dha kenda chia mudhenya.
3: Damaris Kimathi, Watarichia.

0: siretana ko barima nakugana moromojo aku atino barimi tonto morungu nae peromero aku inye ya kubarima na kuruma anongibiche baraba muendete ukeda masyara jao jamega
1: kugwata inye ya rome dhimone ya kutaskiza tune inya star 860 star 381 hash
2: Mwadhiki edia, noko wendaguisi ndirambesa siyampoe, kio dhikia soko faster, niki wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, mwusha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, wore ya siringi mirongo edhato na kenda, arafuwe kire mpesa pini yaku, na usinde mpesa pap, geri mwenye kajua kudhai, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganaje dhato wawu. Imbi wet

0: Meru FM.
1: Guataniro yetu kajugeto.
2: Ile siku utajiheshimu wewe mpaka politicians watakuheshimu.
3: Yes.
2: Moja kwa moja mpaka Nakuru Town West. Uriaki MP tagwa Samuel Arama. Nukugende kwa imagine mtu wena akiri na getonde takia e. Yes. A wall MP. Alonga mitembele antu kugere antu megate.
3: Yeah. Imagine.
2: Yani kurusia wekali kwe uko kwa caravan.
3: Chukua. Mwato dhate.
2: Na kiurigia kweni.
3: Na wawo narukia.
2: Mwadha ni natu menyele na ndi neromba. Na kenyu kanguatia neromba.
3: Kakuatia.
2: Mungu baba tunaomba na tunaomba utusaidie kabisa. Mwadha ni tutevye buru.
3: Kwa njina la Yesu Kristu.
2: Ututevye non tunenkele mbesa. Ile kasongo atika atulenga.
3: Na roho mtakatifu atusaidie.
2: Na atulenga mbesa ile igatika na jitu jie enough jago tumila ajari beto.
3: Yes.
2: Bone mbesa jia kwei. Ikapatika adhi kwa lalaini ni kea na siyasa wapatue 500.
3: Amen.
2: Wawache kurujiwa mikate kama mau.
3: Urake kudhungudhila mwata yu kwa kudhungudhila mwanyo kwa unikakuru.
2: Balege kugira mitu ya nkima.
3: Manje ni waikuru mwata dhungudhileto kwa unikakuru ya tasipitaro watu mirangiriza.
2: Balege kugira mapoga kwa lalaini mpoga.
3: Very bad. Iba bati kusamburo.
2: Nale unielue rombali yetu mwadhani. Onga ongera meuko yetu.
3: No kona bangi ba kewa mpempe. Utere ruwe gembe nari mithika lenturi.
2: Nuntu na mithika wa tuwe zikele fataleza mudanga. Tebo.
3: Are ya ubu retera fataleza po andra mpempe. Sia nui ndi dhaika. Itara kero utawala nuntu. Kutaero fataleza. Hindi ka abu mpempe.
2: Entu. Na indiri ali wa tagi tati.
3: Atabu dhani ribole abu andra mpempe. Sia nui. Ibu bendra abu andra abu baromba. Ate andra abu itegeme abu ngwa.
2: Setani ya sin. Na shindwe kabisa.
3: Katika njina la Yesu.
2: Yes.
0: Meru FM.
1: Guataniro yetu.

0: ndawe ya kuidikira ni nkado kuidikira na nkado sitiomba kutura niriamwe nkado si atonya kuidikira ni kuraga na kuidikira wa atonya nkado ni siuraga kuina inya muno kuona mtu usoka ya nkado arina kieba kwa unandi tuwagi tumio kirio komba ya usoki nkado sokiria murungu nkado asiari asore na kuidikira ukaura
1: kugwata gusoki nkado dhimone ya kutasikiza tune inya *860*383#.

0: Pindi ya teka, bena sili.
1: Mtuko ya kuu, etene chembo gote dekete wa mambaro.
2: Mira mtu mbecha kimakosa. Dona iweta, iweta, iweta. Da wendi tanga iya.
1: Tuku mgeni kilemu bango jua tuetanie. Watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ Teka. Baina siribana na mkoro nto lezara. Kukaku kudero ebo. Menye debura guatinda na uso kiodo mero barua ni mukuru ntolidhara
2: mboya barua ni chunete
1: ne ntuko sionde kwa mbele Jumatatu mwanka juma na kumi na yire shia ugoro mwanka dainya shia utuko tuwe tanye
3: Meru FM
1: Guataniro yetu kajugetu
4: where will we go
5: when the yes I get your coffee mwisho masani ya funga kazi hapa
6: yes
5: yes 15 kwenye 11 totola nyeusi hapa
6: Ken Trevor mwambia
5: zitokere kina tukata tukwe kwena kwa whatever is happening karaburebu ndepo kuendelea idhalili lakini ilikana cha muhimu tunakupatia dola mwoni mwoni na yewa mwanya mwanya sasawa
6: yes
5: wetu kila star 6 7 1 ash lakini kwa sasa yes wanasema mkanda unaisi kunaisi
6: yes

Mudhikeria, no kuenda guisi ndira mbesa siampoe, kio dhike soko fasta, nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore ya siringi mirongo ya dhato na kenda, arakuwe kire mpesa pini yaku, na usinde mbesa pap, geri mwenye kajua kudhai, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganaje dhato wawu. Imbi wete.

Io care baruga, iamo pronto redera. Meru FM, Guatanero, ya.

0: nyoko banga kiato mona ni ya sinema kana kinya nyoko enda kuyoke misibi ya video ukete kiri kusumbuka ni mwanki yo stima Media Max Network neba ukombole the generator A nene ya 110 KVA ire kuruta mwanki maita ya dhatu itayo 3 phase na kinya itare mwe tayo single phase kendo ukombole generator ye ilinga dhimo kulu kira namba ya dhimo 0709 84 4000.
1: Meru FM. Otuko.

0: mwanka juma kwa mbili ya dhainya siya rokiri mwanka dhainya nyasya modenya toru tengogeshia to tugweretwe
1: Meru FM Watanero yetu kajugetu.
2: Oh yes, na ni mkuona balabali kiko tumiro kanyamuka hukuma kwa soko faster kwenye mtogu wetu wa Vivian Kagendo na ambia kuri geti na 2:38 ukedo ona ngirike bao na udimoni ya kumenye jiauma kwa soko faster kogu utegesi ilie mbine mekole area mtogu wetu wa ka kithalia Jeremy na ambia kuri geti na 4:90 wale angiri mirongo idhatu kedo tenkinyu umba ndikile meseji na ombele itakinya mtogu wetu wa kashariwa mutegi ngiri 2:80 jia magana matano na ambia kuiligeti na 5:11 kama ijafika ni ambia ijafika mtogu wetu wa motiabi kimaita na ambia kuiligeti na 2:82 ngiri mirongo ena na mtogu wetu wa anikagure na ambia kuiligeti na 0:70 ngiri that dhirikuma kwa soko faster kema umepata kama ujapata unatumele mesinji umbele okondwa mateka na antajiona na tutashughulikia hiyo maneno wakone kwa Meru FM ngwatani ya Meru kumadhochi mwanka Antonyele ulana wakulina thaigo leja lejwa kambuka yankulijika niyo formula

0: Kabangu ya tuwele kusiribana kwe ono mwere kete.
1: We. Kabangu kumangu isidra unu ntupo maembe. Na lemero asho kate ya. Hata yundi asho. Muerto yo te vena.
0: Ey.
1: Muerto yo te vena. Musoco y llorema. Onaya, calla, te dirá. Aco y dirá. Musoco y cuál, mire.
0: Yo ni a calagar que tu macaba, mauro, aquí era ese aquí. Oye, era ni te. Pero ahí tú que eran gallina.
1: Pero ahí tú que di a cabango.
0: Yo que van con la suagre. Muy amor,
1: era su aquel mi amor,
0: no,
1: amor.
0: Y toña ga.
1: ¿Qué hacían aún?
0: Na ba mune no akira siki muzali.
1: Ina akabangu etere. Itwize. Kore mio soka. Karibu nyumbani baba. Tena vena. Karibu karibu.
0: Kabangu soka muji.
1: Ito kukaribisha na
0: Leu ambita no kwenda ngolombia turala oteme muligolo ga kitatia
2: muligolo ga kamata
0: akina dia kina tema pika putaka aturia gele go turia gele go kelie go wa agenye go mama o kelia mami wa na no temira na arena go tetiga amwela ba yet kungulu eu yako Aga kasa. Au kumbato lewa kinyamaru. Aga gandoni. Oka kwa. Aga tulia kangala. Au kelia. Aga gandoni. Na obula itetia aitetia kanga gandoni obula yetono oi ata kala menji mwaka gandoni yachi
3: oh yes ugone kwa Meru FM kwa tena Meru kumba dochi mwanka tonya ningo na kwe mtokombera teka nenkwenda okay sawa niko kunenka area Yo konenkeria ugarenda skiza sawa sawa ne konenkeria code ne konenkeria code nikaenda wikire uo kwenda na ngikulikanagia ndagitari ne akinyire na mbere ndagitari muthikirie ne weganga mba gukonenkeria besajia ngwelire niyo kabawe karange konenkageria no ntona ndagana jia ante tikirwa mbere ukana jio ino ne jia muthikiria ne ikuma kwa soko fasta thikedi moya yaku Inya *671# Inya okay. Wa inya okay mudikeria na tawo gwekala. Wa inya okay urisoka. Ugaleta unbox ithanda to kimbox ithanda to tale mwero gwicia ne ambati. Alafu waliye go tale mwero gwicia ne ambati ukaulwa urengwe siringi. That nani go 45. Wa ugai mara iyo iyo. Okine kero wage changanya akoroga. Kwa guni *671#. Na nengkwa na kuenda bangi bale ya bana. Bana nengkwa na bago tumeru wakanya mukawa. Kwe mto kwetu wa kagweli ya karani. Na ambia kweli geti na 2018-22. Kwe mto kwetu wa Julius Duranera. Na ambia kweli geti na 2-6-4-20. Kwe mto kwetu wa Stephen Mutua. Na ambia kweli geti na 4-57-40. Na kwe mto kwetu wa Christine Kawera na ambia kuli geti na 500 ngili date 4 kuma kwa soko faster kukone kwa Meru FM nguatani ya Meru kumbadochi muankanto njili tuwa sokera tukona daktari yapa nikena na we atuirange what is
4: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
2: nyoko banga kiato mona ni ya sinema kana kinya nyoko enda kuyoke misibi ya video ukete kiria kusumbuka ni mwanki yo stima Media Max Network neba ukombole the generator enene ya 110 kva ire kuruta mwanki maita ya dhatu itayo 3 phase na kinya itare mwe tayo single phase kendo ukombole generator ye ilinga dhimo kulukira namba ya dhimo 0709844000
5: as a victim. Uni marandu ya kwa ya randi na yo. We baba ni wewe itimantu yonze. Tuwe baba kulingana na kuthoma biblia ni tuiche mtu wambere kuzikwa are ya beri. Aku urawani mutono ina kaini. Baba ni wewe itinu kethira we mtu wa muthia kuzikwa ndene ya mzi. Na iwe itinu wa muthika. Nande baba. Iba boya mwadhani na ontuboke ya weyaku, niba boya na ontubowe endo. Mburu mkuto kuwira atire, kure mtura otuzikirete zaai. Baba kinyawe rubo ubo inateka mwadhani iba boya na ontubo nkero yu. Niba boya mwadhani na ontubo tuwira kia nibuwa enda. Koma enda kuona aketu kithura. Nawe shaitan. Utena mambulaka otoro nibuwa toki nyani ini. Tuweza kani koma kando maya tuwewa murungu na waurire. Tuweza kakinya marombe na nana koma rore koka jokirira. Na otewa wa ukiria.

0: endeu kwa tena tika na kwa tuko tangu mire marima, tuko mwa marima, leo tu dieta na mtaano ngeta kwa mbabu gani kwa Aaron, na matoto yompira ya karimba, ndale, wenda, au kuhuga kwa tena ni tia mono, na matoto yompira wa avi, tuameta endea tu tuameta tuenda kwa tuameta kwa ombi,
1: wata ombi,
0: ombi, outside in broadcasting,
1: Wata,
0: no tuinge, tu kuma kwa tonto lani, leo tuari,
1: kuto meri ya kome,
0: tuameta ombi, outside in broadcasting.
1: Mane
0: bujai. Atu angali ya umalima. Lewa natoto atu angali. Todieta mulimoro onge wa medaru. Na antiko na kutinde muzikini mwono inge nondi teka wako ondiga.
1: Teka yako nukaroya.
0: Kenu kakaita angali.
1: Kendo kinyo kongu akeo
0: nae.
1: Akeo
0: nenderu. Mbaku alago mpano ntopupa aliba tonga tongu getui. Alago mpaka bintero sudani nda tutatutia. Kabintero sudani. Nuhuje buka nuka kawega.
1: Waikusa, waitura tulia. Nda
0: tutatutia kwa kasuba kwa nekoka atigere kwe. Nda kira tuose kwe. Subani.
1: Oiminyera.
0: Nda kune kanda busha busha.
1: Oiminyera.
0: Nda yetulila kiongo. Ewe manila uko inge kenda ingere ingere ingete marazi. Ma indi etu.
1: Uteo kera msura.
0: Nesipule.

0: Yes, kaunda ka kulukanga kuluta tu mazoezi bula tu katinda kulea shatade na ala ntereji ya mitheru shatade ala kwa mkiria ugueto wa Eric Watene. Nuntu tukiro nchiru mbolo weto mwanka ingi tukatinda stylo na liu stylo ni enongo suwa studio my friendi. Kwa ugu shatade ni atariki kumina jire antoba mitheru. Tutanguka hapo kuanzia saa sita kama kitu ingine. Alia ilu topu. Mayuru wa kilase ika nyamakaloto lako mbela leune ende leu. Leune leo mayuru wa kilase ki. Nitaingia na design kama hii. Lakini ntu ndakitaini akinyira kanda kitala mbea tulekelie. Atuto tigwa jiali jia, tutigwa tuali jia mojie. Ndakitali? Ya bali yako baba.
1: Niko salama kabisa.
0: Hata mimi niko mzima.
1: Nafurahia sana kusikia kuna mahali ambapo utakuwa siku fulani.
0: Tarehe 12.
1: Ni wapi hapo?
0: Hapa na Bitheru. Kabla uteremke kwa ile daraja mnasema serikali haijajenga.
1: Haya. Ya ni Meru ama ni Mwe?
0: Meru hapa karibu na Lithi Bridge.
1: Ah.
0: Hapo ndio tutakuwa.
1: Haijajengwa?
0: Nyinyi ndio mnasema.
1: Na inaonyeshwa kwa mitandao.
0: Inaonyeshwa.
1: Imepita juu.
0: Okay,
1: ni sawa tu itajengwa. Hiyo ni ni maombi na pia ni maono.
0: Hakika.
1: Tunashukuru.
0: Tunasikia ni watu wamekatalia huko. Wanaambiwa watoe kwa machamba. Hawataki, wanasema kwanza waripwe. Wengine wanasema hapana, yao wa Burundi ndio wamefanya isijengwe.
1: Wa?
0: Sasa
1: inaitwa Kenya.
0: Ndio maana president alisema waende ndio daraja ijengwe. Sasa wacha tuone itakuwa namna gani. Yes, bwana ndakitare karibu.
1: Nashukuru sana kwanza kabisa ni kusalimu.
0: Inasalimika.
1: Hujambo?
0: Sijambo.
1: Habari ya masiku?
0: Siku si mbaya.
1: Nafikiri last week ulikuwa umetembea kidogo.
0: Nilikuwa nimetembea kidogo. Sasa nimerejea. Na nitaonekana mchache wa fadhila iwapo sitamshukuru Maulana.
1: Hata kisura.
0: Kwa sura, kwa tabia, mienendo, yote ndiko sawa kabisa.
1: Kabisa nashukuru.
0: Naona mimi na wewe ni sawia.
1: Naona.
0: Yaani kikuangalia tunaona bado uko vile vile kama nilivyosema mimi.
1: Ni kwa neema zake Mwenyezi Mungu.
0: Hakika.
1: Ndiye ametufanya hivyo. Otherwise mimi naitwa Daktari James kutoka Kim's Nutritional Clinics. Na nashukuru tena sana kwa sababu ya kunipatia huu muda. Na wakati huu ambapo tunaweza kuendelea kuongea yale mambo ambayo tumekuwa tukijadili hapa.
0: Hakika.
1: Yanahusu hali za kiafya. Jana nimekuwa na mkutano fulani pale. Na tulikuwa tunaongea kuhusu ugonjwa wa pressure. Na in fact, my friend, Bwana Teka,